check out.

Du hast mich. Du hast mich.

0: FM. It rocks. Rock FM. It rocks. Rock FM. It rocks. Rock FM. Rock FM. It rocks.
1: Bună dimineața, iată știrile Rock FM prezentate de Iulia Nistoroiu. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Apele la partidele din fosta guvernare să facă o majoritate asumată cu PSD vine de la șeful social-democraților Sorin Grindeanu după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu.
3: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
2: Grindeanu mai spune că PSD exclude votarea unui guvern tehnocrat și că este nevoie de un cabinet politic susținut de o majoritate.
3: Un guvern de acest tip care trebuie să vină în fața Parlamentului, de exemplu cu bugetul, nu-l văd având forța necesară să și treacă măsuri de acest tip. Așa că e o soluție pe care noi nu o susținem și nu trebuie să ne mințim. Trebuie să existe o soluție politică, o soluție politică asumată, pe o majoritate asumată, așa cum am spus, transparentă.
2: Premierul desemnat Luca Niculescu discută în aceste zile cu liderii partidelor pentru cea mai bună soluție de guvern. Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a audiat ca martor la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Afaceristul Vaslui Ian a dat șpagă 1,5 milioane de euro unor intermediari pentru ca șeful DSV Mihai Ponea să fie demis, fiindcă nu i-a acordat despăgubiri pentru ferma sa de păsări afectată de un focar. Rareș Bogdan a explicat cum a ajuns să fie chemat la audieri în acest dosar.
4: De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vicer, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba.
2: Recent și premierul demisiei Ilie Bolojan a fost audiat în același dosar. Noi reguli pentru circulația camioanelor și tirurilor în capitală, primăria anunță extinderea restricțiilor de tonaj la nivelul întregului oraș, iar amenzile pentru lipsa autorizației se dublează. Astfel, transportatorii care circulă fără autorizație pot fi sancționați cu până la 10.000 de lei. Ucraina vrea să folosească porturile germane pentru exporturile de produse agricole. Principalele sale porturi de la Marea Neagră din regiunea Odessa sunt blocate din cauza atacurilor rusești. Ucraina este unul dintre cei mai mari producători și exportatori mondial de grâu. Sectorul agricol a fost însă puternic afectat în urma loviturilor rusești în ultimele luni. Morchis anunță vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă, maxime între 17 și 30 de grade, cu 29 în capitală. Este posibil să mai plouă prin vest, nord și centru. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
0: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory ține sus munca bună.
1: Și bonjurica, bonjurica, hai că s-a făcut la loc vineri. De data asta nu glumim, e chiar vineri, vineri. Așa că altfel vă spunem bună dimineața și normal, cu totul altfel o să vă spunem la revedere. Până una alta, toată lumea trează în organizația de bază, mai puțin scumpii noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia, care istoria a dovedit că e mai bine așa. Și altfel, scumpa noastră Silvia Trașcă, cu o bașchetă foarte frumoasă, foarte chic astăzi. Și în ultimul rând,
6: scumpul nostru Mihai Vasilescu.
7: Bună dimineața, fără bașchetă.
1: Fără bașchetă, dar cu o frunte înaltă și frumoasă.
6: Și o privire feminină, da.
1: Da, da, da. Și mult mai slăbuț decât chiar și decât săptămâna trecută.
6: Felicitări, Mihai.
7: Da, da.
6: Și să nu uităm de scumpul nostru Răzvan Exarhu,
7: a cărui imagine este chiar el.
1: Mulțumesc foarte mult și Doamne ajută și...
7: Și el tot mai slăbut, și el tot mai slăbut.
1: Da.
8: Oare și spor la cafeluță.
1: 85, anume o preferat, dar și greutatea. Da. Pe de altă parte însă, azi e ziua mondială a poștei, iar vremea scrie o scrisoare, excavator.
7: Excavatoare.
1: Da, da, da. Și dau pe bubă cu un soare.
7: Da,
1: da, da, da, pe, mai. Da, un soare, trebuie da. Să faci asta, da. 0729001122. Iar pe de altă parte, cred că putem să vorbim și cu lipicioșii, că au plecat deja spre școală.
7: Da.
1: Și am vrea să ne cânte cea mai recentă observație primită din partea părinților. Poate chiar în dimineața asta sau în ultimele zile, poate, nu? Doamna învățătoare sau vreun coleg sau vreun frățior, surioară. În fine, vedeți și voi ce prindeți în plasă și 0729001122. Încercăm să ținem sus munca bună astăzi și să ținem minte, deși nu o să apară în Dex, că există pronunția anumită ververiță. Da?
2: Da.
1: Adică mie mi se pare infinit mai corect ververiță, pentru că veverița chiar n-arată ca o veveriță. Adică nu e ceva foarte ordonat la ea.
7: Da.
1: De-aia zic eu că ververiță este un cuvânt care sugerează și un pic de mișcare, are mai mult dinamism, zic eu.
7: Da.
1: Ververiță, dacă ne aude cineva de la Dex, să înceapă puțin discuția pe termen. Acum, vremea, cum ziceam, scrie o scrisoare. Macacu ochinsoare, da, e normal.
7: Corect.
1: Da, e foarte... Dar, uite, da, că știi cum e. Că zone pe care nu le antrenezi.
7: Nu? Da, da, da.
1: Adică, uite, dacă pui mâna pe umerii mei, pe brațe, așa, da, e ok. Când pui mâna pe abdomen, mai am de lucru.
7: Corect.
1: Adică, da, de asta zic, aici e tare, aici e moale. Și atunci e normal
7: vremea
1: să
7: scrie o scrisoare.
1: Da, macac moale, dar și tare. Da, adică da, la asta s-a cred.
7: Da,
1: adică,
7: păi nu.
1: Eu așa cred că
7: și
1: la asta
7: macacii sunt la fel, adică nu sunt tari.
1: Da, la asta s-a referit și poet. Da, aer, fructe, închisoare, subliniez.
7: Bun. Da.
1: Da. Bun, 0729001122.
7: Macac la munte și la mare, cum să nu?
1: Sigur, da, da, da, da. Macac lângă antrenoare. Ia un par de mă omoare, da, zice cineva. Vremea scrie o scrisoare și...
6: Din șezut sau din picioare?
1: Da. Blugi, banane, închisoare. Da. Da. Era și berberiță, uite.
7: Berberiță, da, da,
1: totuși, da.
6: Asta e frumoșul.
1: Da, da, da, este...
7: Dar berberița mi se pare că e mai de iarnă.
1: Nu, tocmai din potrivă.
7: Da?
1: Nu, părerea mea e berberită, da. Deci, este epilată. Epilata mâine gata.
7: Da, corect. Eu mă gândeam totuși la berberiță că face bârbâr, știi? Iarna.
1: Iarna face bârbâr pentru că e epilată, Mihai.
7: Deci de-aia
1: zic.
7: Deci berberiță iarna.
1: Da, dacă este din scorburiță, face bârbâr.
6: Ca pisicile fără păr, nu?
7: Aoleu, da.
1: Da. Ei, a fost nevoie de 9 ani ca să ajungem aici, la nivelul ăsta de performanță, adică să spunem prostiile astea fără să clipim măcar. Până una alta însă, de când vă ascult, lipicioșii au ajuns la facultate. Ei, na.
7: Ei, hai.
1: Faceți și voi o rubrică pentru studenți.
7: Da, da, iar după ora 10.
1: Da, da, da, da, da. Aoleu,
6: nu știu.
1: Bancul ăla cu...
7: Nu știu.
1: Nu pot să-l spun pe post.
7: Bine, ok. Îl spui în pauză.
1: Poți să las calea să vi-l spun, dar e puțin cam lung.
7: Da, da, bine.
1: Deci vremea scrie o scrisoare, prin zăbrele intră soare.
7: Așa.
1: Băi, sunteți răutăcioși. Da, știm, bancul e foarte bun. O să-i spun eu lui Mihai, dar și Silvii. Deci... vremea scrie o scrisoare din șezut sau din picioare. Și hai totuși să vorbim acum, până când ne transmit lipicioșii cântând cea mai recentă observație pe care au primit-o. Hai să vedem la rubrica anumită
9: Orientări și tendinți.
1: Marea Britanie vrea să-și schimbe banii și să schimbe și meclele de pe ei. În sensul că scot pe Churchill, mă rog, scot regina, cred. Așa că avem papagalul de mare, care e pufinul. N-am știut că e pasărea mea preferată, pufinul. N-a reușit să văd live încă. Bufnița de hambare, bondarul de pământ, asta nu știu ce-o fi, și ariciul european. au fost aleși dintr-o listă de 18 opțiuni de către 500.000 de britanici, care cred că, nu-i așa, animalele sunt mai bune decât oamenii. Asta a fost o consultare organizată în această vară, că altă treabă n-au bancherii vara, de Banca Centrală Britanică, și au să dispară Churchill, Jane Austen sau William Turner. Păi, era și timpul, având în vedere că oamenii nici nu mai citesc, nici nu mai înțeleg nimica și mai ales nici nu văd lucrurile frumoase din jurul lor. Așa că foarte ceilalți britanici, adică restul de nu știu cât sunt, peste aia 500.000, s-au revoltat, auzind că Churchill ar trebui să fie scos de pe bancnotele de 5 lire de un arici, de un busuc sau de o vidră. Și probabil cei care au ales vorbesc engleza destul de prost sau cel puțin la fel de bine ca papagalul de mare sau ca Riciu, știi? Uh-huh. E... Ariciu european, vreau să spun.
7: Da, da.
1: Da. Pe de altă parte, foarte mulți britanici au zis că au prin buzunare și lire, și pennies,
7: da, și linci.
1: Da, da, okay. Asta e, nu știu, da. Be, acum, cum să spun, nu doar animalele au bani, cum se vede în weekend la noi, ci și banii au animale, așa că toată lumea ar trebui să fie mulțumită. Dar, cum ziceam, să verificăm dacă ai aici în buzunar e o sintagmă pe bune sau e doar un mit.
10: Păi dacă ai băut!
1: Și vremea scrie o scrisoare, nici acolo nu mă doare, dar mama mai e.
7: Nu te doare?
1: Da.
7: Pe bișonul tuns e lucru mare.
1: Ah, da, că am vorbit iar despre bișon, v-am dat... Bă, numai sfaturi bune vă dăm și voi e nimic.
11: Neața Morninglory, Sofia din Brașov, am 9 ani, iar tati mă trezește dimineața așa. Cine-i născut în luna mai? Hai sus, hai sus, hai sus, hai sus, hai sus. Să ia

0: La revedere!
1: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, mulțumim!
2: Bravo!
1: Excelent! De așa se trezește, mă!
3: Morning Glory, morning glory! Calță mi-a să din zișorii!

0: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
5: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
4: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
6: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
7: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
6: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
7: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
6: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
7: dar și un show divertis cu avatare.
6: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
7: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
8: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
9: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de

0: 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marică. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
1: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
3: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
2: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie. La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, Loredana, zisă Lori.
1: Și efectiv, uite cum s-a făcut la loc vineri și tare ne mai bucurăm. Azi am văzut, zicea telefonul, mă rog, că se poate ajunge și până la 30 de grade în timpul zilei. Celsius mă refer. Da, da, ca sunt anunțate temperaturi foarte, da.
2: Și am plecat cu pantalon lung, incredibil.
3: Uite,
1: e, asta mai lipsea acum, ați mai vezi un pantalon scurs ca muntele. Cred că pur și simplu îi lipsesc resturile pantalonilor.
2: Cred că cineva le-a tăiat.
1: E posibil, da. Până una alta însă, vremea scrie o scrisoare, ziua mondială a poștei, doarme calul în picioare, mai lovit dar nu mă doare, nu te văd, strigă mai tare. Musca în ciorbă, ospătare. Și multe altele, avem câțiva ascultători extrem de prolifici și nu mai fumați pe coridoare, mai scrie cineva.
2: De la urs e ursitoare?
1: Da, și asta. Și... asta nu mai știu de când, e de ieri?
2: Nu, de miercuri.
1: De miercuri. Să vedem dacă avem totuși niște lipicioși care ne cântă ultimele observații primite de la părinții lor.
4: Bonjurico, bonjurico, eu sunt lipicioasă Eva din București și așa îmi face o observație cântată mama. Haide, haide, hai să te trezești, că îmbătrânești, că îmbătrânești. Haide, haide, haide să te trezești, că îmbătrânești, că îmbătrânești.
1: Superb, superb. Acum mai avem un cântăcel de pus deoparte. 0729001122. Uite, mai avem un lipicios.
5: Bonjurica, bonjurica, sunt Novac din Chiajna și nu te mai bate cu sorta, nu te mai bate cu sorta, nu te mai bate cu sorta și nu mai stresa.
2: Foarte bun, bravo,
1: bun.
2: Foarte bravo.
1: Păi, dar nu știam că se face parenting la nivelul ăsta.
3: Părinții se implică.
1: Tare. Tare. Lipiciosul Novac din Chiajna.
3: Ce nume frumos.
1: Da, da, foarte frumos. Așa. Bun, acum că l-a și salvat Mihai pe lipicios, uite, mai avem un lipicios. Încă o observație.
6: Nu mai umbla de scurs. Doamne, nu știu să contact.
2: Dar nu știu să continui.
1: Păi nu există continuare. Tu umbli de sculți, asta ar fi continuarea.
2: Că nu e Zaharia Stancu.
1: Da. Deci, în concluzie, suntem... ce drăguț! Ia uite! Vai, ce copilaj, ce lipicios! Bravo!
2: Andy,
1: felicitări! N-am știut că ai intrat în liga... purisanilor, ca mine. Așa, bun, bravo, foarte drăguț. Ververiță, ververiță e în limba bătrână, de-aia sună așa de bine, spune cineva. Și mi se atrage atenția din cască, totuși că ververița e foarte meșcheră.
2: Da,
3: corect. Corect.
1: Adică
3: da.
1: Meșcher, să nu uităm. Da, da. Să nu uităm. Ați văzut că s-a iscat un pic de vuiet, așa că Dexu a acceptat cuvântul supat. Și toată intelectualitatea de pe Facebook, oameni șomeri, dar nu de acum, de multă vreme, s-au revoltat și au încercat să fie ironici, exact ca atunci când ascultă manele. Și, nu? Sau da. Poate chiar un pic mai ironici. Da, mă rog, nu suntem noi ăia care... trebuie să ținem contul. Noi ne uităm că 9 octombrie 1874, atunci a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, care în 1878 devenea Uniunea Poștală Universală. Din 1947, ci că a fost o instituție patronată de ONU și avea sediul la Berna. Și România e membru fondator. Deci... totuși, să nu uităm despre povestea pe care am auzit-o la începuturile emisiunii, despre Nea Luca Poștașu.
3: Da.
1: Nu știu dacă mai, dacă mai profesează domnul Nea Luca, dar domnul Nea Luca a intrat în viața lui Morning Glory printr-o poveste de la un ascultător, nu mai știu cine e, dacă ne aude acum și vrea să ne facă un semn cu mâna, să scrie la 0729001122. Dar povestea era așa că tatăl ascultătorului sau bunicul, sau în fine, dădea să intre în lift și din lift a ieșit Nea Luca, da, râzând. Și ăsta l-a întrebat pe Nea Luca: de ce râzi, Nea Luca? Și Nea Luca a zis: ei, lasă că vezi mata.
0: Morning glory, morning glory. Stă pe spate, muncitorii.
1: Așa, bun. Deci, zi, Emișu, ce se întâmplă?
2: Am vreau să salvez acele mesaje audio.
1: Aha, bun.
2: Ar fi simpatic.
1: Foarte bine. Deci, vremea scrie o scrisoare, berberița zburătoare. Ah. Da, au, scuze, da. Mă rog, nu toată lumea scoate timp pe așa de bun ca mine, da. Dar felicitări oricum, Andy. Așa, bun, deci în concluzie suntem destul de mulțumiți de situația asta. Avem, avem totuși și țări în care ziua de 9 octombrie
2: nu a existat.
1: 1582 nu există în calendar, uh-huh, în cauza trecerii la calendarul gregorian. Ziua de 4 octombrie 1582 a fost urmată de 15 octombrie.
3: Da. Ziua 0.
2: Da, da.
1: Tare. Tare, n-am știut. E și o sărbătoare din aia informală la americani, ziua șutului în fund, uh-huh, care ne aduce aminte de această reflexie de neuitat a lui Nicolae Guță, care a spus că un pas în fund este un șut înainte.
3: E
1: și
3: preferata mea.
1: Eu cred că mai degrabă istoria atinde să îi dea dreptate. Felicitări.
3: Excelent.
2: Da.
1: Da. Deci, până un alta însă, suntem destul de bine, zic eu. Avem o zi foarte frumoasă. N-am plecat, nu știu dacă ai văzut, era un nor din ăla subțire, cilindric nu și lung, văzut, care cred că se numește Morning Glory, și înconjura o parte din București. Uh-huh. Adică schimbând direcția, punctul cardinal înspre care mă îndreptam, l-am văzut așa, ca un fel de centurică.
2: Da, da, da,
1: știi?
2: Chiar așa,
1: nu?
2: Sunt, da, da, da.
1: Sunt niște nori ca niște fuioare, da, foarte, foarte lungi.
3: Unul, da, dintre cele mai rare fenomene meteo.
1: Da, și aveam unul frumos la răsărit, da,
2: da,
1: de colo până acolo. Da, mă rog, am zis să, da, să vă spui că, da, e mai bine să știți. Așa, ce mai facem astăzi? O să vină domnul nostru Teo, Claudiu Teohari, de la Stand Up, știți? Uh-huh. Ca să încercăm împreună să dezbatem cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Iar pe de altă parte, avem vești de la elevi care vor avea 19 zile de vacanță cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Băi,
2: așa e frumos.
1: Băi, e, nu știu, e mult, e puțin. Hai să vedem.
0: Orientări și tendinți.
1: Elevii vor avea 19 zile de vacanță de sărbătorile de iarnă, potrivit structurii anului educațional 2026-2027. În continuare, știrea ar fi că acest an este educațional și că avem educație în România. Al doilea modul școlar se încheie pe 22 decembrie, iar cursurile vor fi reluate pe 11 ianuarie, după Crăciun, anul nou, bobotează și St. John, cum îi spun tinerii. Deci, practic, zici că ăștia sunt de la alte radiouri, așa vacanță scurtă au. Deci e chiar o rușine. Și totuși, uite cum imediat ați dedus printre rânduri în ce perioadă o să-l auziți pe Ciprian Muntele aici de dimineață la Rock FM. Păi, totuși, părinții mai scăpau pe vremuri de copii, de astea, se mai duceau la colindat. Acum, hop-top, acasă, la joacă, nu prea...
3: Colinzi de pe TikTok.
1: Nu prea faci treabă cu ei. Dar apropo de copii, un copil ne-a spus ieri acest banc și suntem foarte mulțumiți. Anume, ce este, ce zboară și strălucește, da? Și să nu uităm, este vorba despre o muscă cu un dinte de aur.
0: Morning glory, morning glory. Apa-i plină de
7: goli. Păi dacă ai băut,

0: Este ora 7:03, timpul zboară repede atunci când te distrezi și în rest nu vorbim despre politică, vorbim despre săptămâna asta și despre tot felul de chestii care s-au întâmplat, pe care o să le dezbatem încercând disperat să distrugem ProTV-ul din interior după ora 9 cu domnul nostru Teo. Și pe de altă parte avem, nu știu dacă ați văzut, că avem și cercetare în țară.
1: Mă rog, cât mai avem.
0: Pe lângă analfabetism avem și cercetare care e... are alocare bugetară. S-a părut fantastic să citesc despre alocarea bugetară a Guvernului României. Și la rubrica anumită...
2: Orientări și tendințe.
0: Deci, pentru sectorul de cercetare și inovare, alocarea bugetară a scăzut. Doamne, mare de mirare, măi. A scăzut sub pragul de 0,1% din PIB. Deci noi avem un procent de doar 0,09% din PIB direcționat către acest domeniu pe care alte țări îl consideră strategic. Iar România este chiar pe ultimul loc, nici măcar bulgarii nu sunt sub noi în Uniunea Europeană, la o distanță uriașă de media generală care e de 0,69%. Asta ar fi media, da? Germania are 1,3%, 1,03, scuze. Finlanda are 1,02, Austria are 0,94% din PIB. Deci, practic, lumea s-a convins că românii n-au nevoie de cercetare. Tot ce au de aflat, cercetează, întreabă și li se va da pe TikTok. Și, de fapt, la 0,1%, 0,9%, nici măcar nu e 0,1%. Probabil că de fapt au făcut un abonament free la ChatGPT. Cred că asta ar fi cam tot.
2: Orientări și tendințe.
1: Păi da, n-avem noi vorba aceea, crede și nu cerceta. La ce trebuie cercetare?
0: Da, ne-am convins deja.
1: Da, da.
0: Bun, vremea scrie o scrisoare, dinți de aur musca are.
1: Da, da.
0: Mulțumim foarte mult pentru accept. Și mulțumim Vlad. Și cap de bouri, timbru mare.
1: Mm-hmm.
0: Da, da, da, da, da. Vremea scrie o scrisoare. Și altfel avem foarte multe rime extrem de inspirate, dar uite și un lipicios care încearcă să ne cânte o observație primită de la părinți sau, mă rog.
3: Aranjează-ți hainile, hainile, hainile, aranjează-ți hainile, hainile, hainile.
0: Atâta.
4: E o motivație bună, totuși.
1: Hainile aranjezi și nouă.
0: Da, ce bine. Mamă, dacă aș găsi pe cineva să-mi facă bagajul.
1: Oh.
0: Da.
4: Sau să schimbe hainele de vară în cele de iarnă.
0: Urăsc asta cu bagajul.
1: De ce?
0: Înfiorător, înfiorător.
4: Mai greu e despachetarea, că trebuie să și speli, trebuie să...
0: Da, da, da.
1: Nu suntem, spală mașina, de spălat.
0: Băi, nu știu dacă s-a făcut anul de când Parlamentul European a aprobat interzicerea utilizării termenilor friptură, cârnat sau burger pentru produsele vegetariene.
1: Uh-huh.
0: Este vorba de transparență și claritate pentru consumator și de recunoașterea muncii crescătorilor noștri de animale, spus inițierea legii.
4: Păi și altfel cum să le cerem?
0: Păi, mizerie din aia.
1: Așa.
0: Adică dați-mi și mie o mizerie din aia vegetariană, tip burger sau...
1: Dar, în gura mare, stau de toată lumea.
0: Da.
1: Neapărat.
0: Deci, da. Știu, dacă avocado în sânge e ceva ce merge, Florin Salam cu soia iarăși sună oribil.
4: Și cârnat vegan, adică...
0: Dar sunt și preocupări foarte serioase, vezi, nu e doar... Nu doar Grindeanu ține ora de comedie la televizor, mai sunt și alții la nivel european. Am avut, băi, nu știu, ieri s-a auzit o bubuitură, aseară eram cu câinele și s-a auzit o bubuitură, după care la ceva timp s-a mai auzit o bubuitură. Și acum că citesc asta, dar nu cred că l-au descoperit aseară, că știrea e veche. E mai din timpul zilei, cu mai multe proiectile de artilerie. De diferite calibre și alte elemente de muniție neexplodată au fost descoperite pe șoseaua de centura capitalei în timpul lucrărilor de lărgire a benzilor de circulație.
1: Să nu te mire, eu știu.
0: Da.
1: Au zis, hai să vedem ce facem cu ele.
0: Da, se aruncă de toate, aruncă tot felul, câini morți, moluz,
1: Moloz, exact, da, da, da.
0: Le lasă pe unde apucă bărănică și pleacă. Este incredibil.
4: Dar se mai aud și petarde din când în când prin București.
0: Da, da, da, da.
1: Cineva are rezerve.
0: Sunt și bombe sexy pe acolo, dar trecem peste chestia asta.
4: Mă îndoiesc.
0: Da, bun, hai să mai vedem ce alte vești bune avem. Băi, se vorbește despre țuică în Parlamentul, da, României.
2: Orientări și tendinți.
0: În Camera Deputaților, nu oriunde, în Camera Deputaților, Mihai.
1: Da, da.
4: Cu acea doamne prunele.
0: S-a adoptat un amendament care majorează de la 50 la 200 de litri pe an cantitatea de țuică sau de pălincă ce poate fi produsă în gospodărie fără să plătești accize. Iar această facilitate se aplică exclusiv băuturilor destinate consumului propriu și nu celor comercializate. Deci e clar că ăștia s-au prins că vin vremuri grele și ne lasă cu mai mult alcool.
1: Mm-hmm.
0: Nu?
1: Mm-hmm.
0: Deci da. Vezi cum devine statul înțelegător când vede sclipirea aia din ochii alegătorului. Zice, a, bă, că lasă, bă, l-am convins și pe ăsta.
1: Da. Da.
0: Și atunci o să ajungem din nou, nu? Ca în celebrul banc, în care unul zice, bă, am băut ieri o palincă proastă. Și cum a fost? Bună!
2: Morning Glory, Morning Glory, eclozează
5: pomișorii. Pentru că de sabie s-au săvârșit.
2: Doamne ajută!

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
2: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
9: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
8: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
9: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
8: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
9: dar și un show divertis cu avatare.
8: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
9: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
10: Rock FM e peste tot.
11: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
10: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusive prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
15: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
17: Commercials left the building.
18: Let's get back to rock.
16: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: 22 minute, știrile Rock FM, Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! PNL nu va participa la guvernare, dar este deschis să acordă votul unui eventual nou executiv. Este decizia partidului după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu, șeful PNL Ilie Bolojan.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
1: PNL a condiționat intrarea la guvernare alături de o majoritate formată cu PNL și USR, liderul Sorin Grindeanu.
3: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
1: UDMR anunță că este dispus să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. BNR menține dobânda cheie la 6,5% chiar dacă inflația a scăzut. Banca Centrală avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Au fost menținute de asemenea nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale băncilor. Peste jumătate dintre bugetari cred că unele concursuri la stat sunt aranjate. Un studiu de specialitate arată și că mulți spun că nu a existat reorganizarea reală în administrație, cu amănunte Alina Anea.
4: Jumătate dintre bugetarii chestionați de Asociația Profesională a Specialiștilor în Administrație Publică spun că astfel de concursuri de formă apar frecvent. Raportul mai arată că 2/3 dintre bugetari resimt o formă de autocenzură la serviciu. Astfel, peste 20% dintre respondenți spun că angajații evită în foarte mare măsură să își exprime deschis opiniile de teama unor consecințe profesionale. Totuși, percepția generală asupra evoluției administrației publice este mai degrabă pozitivă. Aproape jumătate dintre bugetari cred că administrația publică s-a îmbunătățit ușor în ultimii 5 ani.
1: Începe etapa 11-a Superligii. Astăzi la ora 18 este programată partida Corvinul FC Voluntari, iar de la ora 21 Sepsi primește vizita celor de la Dinamo. FCSB, care se zbate în a doua parte a clasamentului, joacă mâine cu Oțelul de la 21:30. Cea mai interesantă întâlnire este însă luni seară cu Cluj Rapid de la ora 21. Morchie se anunță maxim între 17 și 30 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory, Bericica Cârnăciorii.
1: Și efectiv, uite cum suntem aici, toată lumea trează în organizația de bază și 7 minute au trecut peste ora 8 și 2 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi. Noi vă spunem bună dimineața și normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Vremea scrie o scrisoare, ziua mondială a poștei, așa că, na, avem... Avem o grămadă de rime frumoase.
2: Uite, nu? De veche în lagul, lanul de cicoare.
1: Da, da, dar și beligan și mălai mare, că e, ne, da, prea ușor ne uităm valorile.
2: Da.
1: Da. Haide, altă întrebare. Și un buchet sau doar o floare? Dar mai bine să vedem care ar fi subiectele zilei, în afară de cele pe care oricum nu vrem să le tratăm.
0: Orientări și tendinți.
1: Băi, am auzit de e noaptea lor, noaptea vrăjitoarelor, dar hitul ăsta e timpul lor, timpul crocodililor. Iarăși e un cântec care ar trebui făcut, pentru că s-a observat, mă rog, pe niște crocodili dintr-o fermă din Australia, că sunetul de elicopter militar îi bagă așa într-un fel de frenezie sexuală. Și da. Și încep să cânte. Obsedat, sexual, obsedat, sexual, obsedat. Da, cum cântă ei, na, da, obsedat sexual, da. Limba lor, limba reptilelor, da. Și ci că le-a crescut apetitul. Le-a crescut apetitul după ce elicopterul a zburat deasupra fermei de
2: la jos, da, înălțime.
1: Da, și ci că, mă rog, ci că ăștia nici n-aud bine, ci că au confundat sunetul elicopterului cu un sunet pe care îl folosesc alți crocodili masculi care concurează cu femelele lor. Femelele lor,
2: femelele
1: un
2: lor.
1: Foarte bun etilotest, da. Lucrăm gratis pentru poliția română. Deci, practic, uite așa am descoperit că elicopterul Silvia e un fel de...
3: Un fel de? Afrodiziac?
1: Nu, nu, nu, chiar chiar site pentru adulți, pentru crocodili.
3: Ah, nu, domnule.
1: Da,
3: adică, a început mai repede sezonul în perechei.
1: Da, da, adică în sensul ăsta înseamnă o bucurie foarte mare pentru toată populația feminină de pe glob, pentru că, uite așa, se mulțesc mai repede poșetele.
3: Se poartă sezonul ăsta.
2: Cum adică l-a crescut apetitul?
1: Și poșetele au mamă și tată.
2: Da. Cum adică l-a crescut apetitul? E pe principiul ce aș mânca un sandwich cu ce...
1: Da, cu ce îmi place mie.
2: Da.
1: Da. Dar să nu uităm totuși că în continuare avem probleme cu Dunărea pe care ne-au furat-o francezii. A scăzut debitul ceva mult sub media multianuală, care e 3900 de metri cub pe secundă, avem 1230 de metri cub pe secundă. Și deci situația sugerează, da?
2: Uh-huh.
1: Sugerează ceva, pentru că sugerează că în curând, dacă o ținem tot așa, Administrația Națională a Apelor Române se va desființa pentru că nu vor mai fi apele. Știi? Ca și pădurea. Știi? Nu vezi pădurea de copaci, se transformă în nu vezi pădurea.
2: Da.
1: Mai simplu, din cauza toporașelor.
2: Simplu,
1: și totuși, uite că debitul scăzut, tot reușește să le dea apă la moară conspiraționiștilor și asta ne arată că tot timpul există un echilibru. Cum am zis mai devreme, cu Dumnezeu care e bun, da, milostiv și da, dacă nu vezi bine, îți dă
2: un auz mai bun.
1: Un auz, da.
2: Nu ai un gust foarte bun, îți dă un miros foarte bun.
1: Da. Și dacă ai un picior mai scurt, îți dă un picior mai lung. Tot timpul există compensație în univers, da.
2: Da.
1: La Iași a început ieri cel mai mare pelerinaj din țară. La Iași a început ieri.
4: Pentru că de sabie sau să vă răși.
1: La Iași a început cel mai mare pelerinaj. Timp de o săptămână, peste 300.000 de oameni sunt așteptați să treacă pe la racla Sfintei Parascheva. Sunt deja cozi de peste 5 km, iar primii pelerini care s-au închinat au așteptat 24 de ore. Cum ar veni Antoldu de la Iași și revine și trece prin tine. Și iată încă o dată că acesta și nu restul încercărilor disperate ale organizatorilor, acesta este cel mai mare festival din România. Felicitări! Și acum când stăm și ne bucurăm și de acest weekend și de vremea asta minunată, aflăm că la Tokyo a plouat neîntrerupt 37 de zile. E un record absolut de la începutul măsurătorilor din 1886. Acum 3 zile s-a oprit ploaia Și cred că Teo, care vine pe la noi și a fost în Japonia, le-a zis lor la Tokyo să vă spun să vă luați umbrelă. Da. Da. Săracii japonezi, și așa erau depresivi, nu se mulțesc japonezii, spre deosebire de crocodil, de corcodil. Dar singurul lucru care ar putea să ne atragă atenția și să ne demonstreze că în fond suntem cu toții la fel, e vorba de prețul dinamic de la ride sharing, care cred că pur și simplu a urcat la cer mai ceva ca Loredana. Felicitări tuturor. Bun, și hai să vedem ce s-a întâmplat pe cultură pe astea.
0: Orientări și tendințe.
1: Premiul Nobel pentru literatură 2026 a fost acordat scriitoarei canadiene Anne Carson. Mă rog, se pronunță probabil altfel, dar nu contează, pentru opera sa îndrăzneață și creativă, care printr-un dialog ludic cu tradiția clasică a creat forme noi pentru literatura contemporană. Respectiv, am văzut că pe Cărturești era romanul la jumătate de preț ieri,
3: da,
1: pe la începutul zilei, dar astăzi s-a corectat pe și acolo și pe toate celelalte site-uri imediat și a ajuns din nou la preț întreg. Deci, interesul, bravo, pentru literatură a crescut. Le-am zis ieri, am anunțat, am avut știrea asta cu Mircea Cărtărescu și cu Ana, dar nu era Ane, era tot Ana, Ane, așa, dar nu era Blandiana, asta e clar. Deci da, n-a fost Blandiana. Și din ce am înțeles, și că așa se spune Ane Carson, așa se spune Mircea Cărtărescu în canadiană.
0: Morning Glory, Morning Glory, vom obține noi victorii!

0: Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.
1: What got them?
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Imaginează-ți o autostradă.

0: Plus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro, TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combina frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marică. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
0: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită.
10: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
11: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate. Dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
10: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
17: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, vin poștași, aduc scrisorii.
1: Și efectiv, uite cum, vezi tu că știrea asta cu corcodilii din Australia care s-au întărătat de la sunetul elicopterului militar, poate, cum să spun, poate să reverbereze mai departe, știi? Că îmi povestește Oana, mama copilului meu.
2: Așa. E bine că menționează asta, da.
1: Că se plimba cu micuțul dragon acum de dimineață și, mă rog, dimineața ascultă Morning Glory la boxă și a plecat cu telefonul mergând în buzunar și a trecut pe lângă niște grupuri de părinți care așteptau să-și lase copiii la școală și din buzunar se auzea
3: obsedat, sexual, obsedat, sexual.
1: Și că da, s-a gândit să le spună e tatăl copilului.
2: Da. A, da, da, da, bravo.
1: Da, da, da, da, da.
0: Morning Glory, Morning Glory. Vin poștași, aduc scrisorii.
1: Așa, bun. Așa, bun. Deci, în concluzie, azi e ziua mondială a poștei și de asta vremea scrie o scrisoare. Eu supat, ea în picioare, el la ușă bătând tare. Deja e un început de Toma Alimoș aici. Dar să ne ocupăm de adevăratele noastre probleme, mai ales ale noastre, ale intelectualilor, cum ar veni.
0: Orientări și tendinți.
1: A apărut 2003. Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, care include un nou substantiv, respectiv supat, scris exact cum se aude. E definit ca locul de sub pat, spațiul dintre pat și dușumea, sau o gaură săpată într-un mal de pământ. Reacțiile nu au întârziat să apară. Păi atunci, hai tot înainte, sub masă, sub scaun, sub mașină. Păpat, vin și vă zic eu, nu, care ar trebui să fie antonimul lui supat, e un loc și nu este un participiu, cum s-ar putea crede. Pe de altă parte, am văzut că s-au sesizat foarte mulți oameni, printre ei domnul Sergiu V. Vasile de la Utopia Balcanică, destul de supărat un pic de ce a ieșit din dezbaterea asta fără obiect, și a spus că e probabil... reproșul ăsta adus academicienilor e compus de oameni care nu se spală la sub braț. Da. Dar, mă rog, avem, sigur, dacă nu suntem cu minți, dormim pe preș.
2: Da.
1: Da. În pod.
2: Da.
1: Da.
2: Sau pe canapea.
1: Da. Dacă mai aveți cuvinte pe care să le propuneți, care ar putea să înceapă cu sub, supantă, de exemplu, există. Supantă există. Dacă există supantă, de ce nu ar putea să existe și supat?
2: Corect.
1: 0729-00122. Da, supapuc pentru...
4: pentru bărbați.
1: Pentru bărbații, da. Dominați. Deci... până una alta însă...
4: sumasă de beat.
1: Da, da, da. Și sușeful din, din bucătărie.
2: Corect.
4: Da.
1: Sușef, da. Sumarin. Da, da. Și supiera, da, ar trebui să... Bun, în fine, e...
2: corect.
1: Da,
2: supatul și... este procedeul de a face supă.
1: Nu neapărat, și de a consuma supă. Adică un om care a consumat supă este supat.
2: Da.
1: A fost, nu?
2: Un,
1: a fost...
2: pui, un pui supat este procedeul prin care transform pui un, un pui, supă de pui.
1: Da, da, da, da. Deci...
2: sunas, să bag ceva sunas.
1: Sunas, da,
2: când
1: da,
2: e
1: da.
2: Foame, da.
1: Da.
2: Așa.
4: Sulimbă.
2: Da.
4: Da. Unde se țin unele pastiluțe?
1: Mm-hmm. Așa, subrad.
2: Subrad, exact.
1: Unde vine Moș Crăciun. Sugingie e mai complicat acolo, ajunge doar dentistul meu. Da.
4: Sperăm.
1: Supliciu. E musca ajunge.
2: Supliciu,
1: supliciu,
2: da.
1: Supliciu, nu?
2: Pentru cei care au mers pe sub piața Tiananmen,
1: da.
2: Există sutien.
1: Da, da, da, că metroul care trece pe acolo, acolo este sutien. Da, da, da, da. Și sumac. Apropo.
2: Da.
4: Este un condiment?
1: Da. Da, da, da. Bun, avem destul de multe.
2: Mai este și sutana, evident.
1: Da. Pe sub... Sutren.
2: Sutren, da, da.
1: Sutren, din păcate, da. Dar e bine să nu, să n-ajungi sutren.
2: Da. Dacă Ana Karenina ne poate povesti.
1: Da.
2: Sau, mă rog, nu ne mai poate povesti. Așa.
1: Supus.
2: Da. Unde l-ai pus? Supus.
1: Da.
2: Corect.
1: Adică suspus.
2: Da, da, da.
1: Nu?
2: Sufragiu sau sufragiu. Cum e corect? Sufragiu sau sufragiu?
1: Da. Bun.
2: Da, hai că
1: avem. Cred că da. Sulimbă.
2: Sumar.
1: Da.
2: E ce pui sub mere, în plăcintă. Sumar, ăla e.
1: Sucomisar. Și în ultimul rând, da, corect. Suceava.
5: Și să nu uităm, Răzvan, da, ar trebui să știi, și poate ne dai o definiție, pentru suzetă.
1: Da.
5: Da.
1: Corect.
2: Crep suzetă.
1: Da, în fine. Suscară.
4: Sutalpă.
1: Da.
2: Supreș.
1: Da. Și sughiț.
2: Și sulina.
1: Da. Și sulina, da, da. În fine, cred că suntem...
2: Când vezi când este o durere din aia surdă, se numește sudoare. Că este subdurerea, da, aia. Sudoare.
1: Da, da, da, da. Ce bine că te avem aici, Mihai, și că...
2: Ascultătorii ne trimit mesaje.
1: Da, da, da, da, e adevărat că noi nu facem absolut nimic. Subiacent și soaripă. E subraț, există, dacă există subraț, nu?
2: Avem și inginer.
1: Da,
2: da, da, sigur.
1: Bun, până una alta însă avem, avem vremea care astăzi scrie o scrisoare pe încheieturi un soare și macac singur în parcare și unde ești, Ștefan cel Mare? Da? Să nu uităm.
2: Am continuat, am adăugat și, și Sfânt.
1: Și Sfânt?
2: Da.
1: Da.
4: A completat și coleguțul Dragoș Olteanu, a zis supliciu e o muscă strivită.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Clar. Da. Da.
2: Sughiț.
1: Și subar pentru cei care sunt adunați de pe jos. Nu? Ne sugerează...
2: Și când ai o rată mai mică, se numește surată.
4: Da.
1: Da, mă, Mihai, mă.
4: Ai datoria de la prieten, nu?
1: Da, mă, Mihai, mă.
4: Că ne-a dat banii pentru rată.
1: Da, mă, Mihai, mă. Și cum am ajuns noi aici, sincer?
2: Ei au început, nu noi.
1: Da. Băi, uite, voiam să vă propun un subiect pe care nu-l cunoașteți. În afară de prostiile, înainte să existe TikTok-ul, oamenii puneau botul la tot felul de prostii. Și, adică, exista de mult dezinformare. Și una din chestiile foarte importante de pe lumea asta a fost un moment când, brusc, foarte mulți oameni și-au aruncat lingurile de plastic cu care... găteau în bucătărie. Știi?
2: Da.
6: Multă lume mă întreabă. Multă lume mă întreabă. Multă lume mă întreabă.
1: Bun, și acum vorbim de plasticul ăla, plasticul negru, știi? Pentru că la un moment dat s-a făcut un studiu și s-au analizat 203 produse de uz casnic. Majoritatea, mai mult de jumătate, erau ustensile de bucătărie făcute din plasticul ăla negru pe care îl știți, da? Și autorii au descoperit substanțe ignifuge toxice în 85% din produsele testate, cu concentrații care se apropiau de limitele maxime zilnice stabilite de Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite. Dar autorii au comis o greșeală de calcul cu un factor de 10 și asta înseamnă că nivelul substanțelor chimice toxice se situa cu mult sub limitele zilnice de siguranță. Autorii și-au cerut scuze, au corectat articolul, dar din păcate, între timp, lingurile au fost aruncate. Adică oamenii chiar și-au aruncat lingurile.
4: Eu am fost o victimă.
1: Da?
4: Da, da. A circulat știrea, a ajuns și la mine și chiar am aruncat tot ce era negru din bucătărie.
1: Foarte
4: plastic.
1: Tare. Și mai este încă una, tot la multă lume mă întreabă, miturile astea despre alimente sănătoase au început de la papai, da? Uh-huh. De atunci datează pasiunea noastră pentru spanac și credința că el ne umple de fer, de... zici că dacă ne scălpinăm, iese pilitură. nu alta. Da, știți foarte bine cum papa e mereu când are nevoie la necaz deschide o conservă de spanac, auzim bun. Și îi se umflă bicepsul și stâng și ăla dreptul și povestea are rădăcina prin 1870. Un chimist german pe care îl chema Erich von Wolf măsura cantitatea de fier din diferite tipuri de legume cu frunze. Acum, el nota conținutul de fier din spanac într-un caiet și a greșit poziția virgulei zecimale. Din nou avem probleme cu zecimalele. Și a scris 35 de miligrame în loc de 3,5 miligrame la o porție de 100 de grame de spanac, iar eroarea a fost descoperită și corectată în 1937, când papa a existat deja, când și toți copiii mâncau spanac, pentru că a crescut consumul de spanac în Statele Unite cu o treime doar din cauza lui Papai.
7: Morning Glory, Morning Glory, patriei, apărătorii.

0: 8:03, timpul zboară repede atunci când te distrezi și uite cum vă spunem noi bună dimineața, normal abia așteptăm să vă spunem la revedere și suntem toată lumea trează în organizația de bază, dar, băi, totuși, ar trebui să mai citim și noi un horoscop, mi-e teamă.
1: La final de săptămână, să știm și noi ce facem.
0: Ia vezi, Mihai, că ne-a trimis doamna Stelea.
2: Imediat.
0: Să vedem ce se mai poate face.
1: Băi, sper că ai și Mercur din retrograd, că au fost niște probleme.
2: Dar tot timpul Mercur în retrograd.
0: Dar chiar, asta mă, zic. Mercur ăsta mai iese vreodată de acolo? Uite, cred că România e în Mercur retrograd.
2: De foarte mult timp.
0: Dar ziceam să încercăm totuși și cu horoscopul, pentru că s-a făcut treabă frumoasă.
3: Horoscop.
0: De ce punem tâmpenia asta tot timpul?
1: E mai obscură.
0: Da, în fine. Hai să încercăm. Berbec, ești declarat oficial bipolar și tu la fel. Taur, când viața îți dă lămâi, zi mersi. Le iei, nu le dai. Poți să spun ce să faci cu ele, dacă mă enervezi. Gemeni, săptămâna asta o să-ți iasă pe nas ce ai băut pe gură. Rac, nu-ți mai stoarce creierul, chiar dacă e de dimensiunea unui coș. Leu, te obișnuiești cu viața de cuplu, a celor care stau în apartamentul de deasupra ta.
1: Bun.
0: Fecioară, primești un telefon neașteptat. Își uită chirurgul telefonul în tine. Balanță, ai parte de sex fierbinte? Ocazie cu care afli că unele boli venerice chiar provoacă febră. Scorpion, reușești să te faci remarcat la locul de muncă, purtând șosete albe la sandale maro. Săgetător, vorbești de lup și îți dai seama cât de ciudat este să bârfești totuși un animal din pădure, săracu de el. Capricorn, jumătatea ta te ia prin surprindere. Data viitoare, închide și tu ochii la timp. Vărsător, nu-ți mai vezi capul de treabă. E ok, nu ți-l vedeai nici de burtă. Pești, în sfârșit cineva îți recunoaște valoarea când ți-e vândut un rinichi pe piața neagră. Mulțumim mult, doamna Stelea.
3: Horoscop.
0: Și acum, totuși, pentru că suntem aici, suntem înconjurați de valoare, cum te uiți în stânga valoare, în dreapta valoare, hai să vedem la meciul declarațiilor de astăzi. O punem doi titani, doi coloși, deși nu așa îl chema pe celebrul colos din Rodos, era I în loc de L, dar mulți nu știu asta. Totuși, hai să vedem cum sună meciul declarațiilor de astăzi, Sorin Oprescu versus Marian Vanghelie.
3: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
0: Votați și voi pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram, peste tot. Sorin Oprescu a spus de mult: se încearcă a se strivi ariciul cu fundul meu. Iar Marian Vanghelie a spus: chiar dacă n-am 200 de chile, când mă apăs, mă apăs rău pe oricine.
1: Bravo.
0: Felicitări. Bravo. Bravo, bravo. Și revenim imediat, încercăm să distrugem ProTV-ul din interior după ora 9:09 și ceva, împreună cu domnul nostru Claudiu Teohari, cunoscut și drept Teo, și facem un fel de retrospectivă a săptămânii. Mai vorbim și de supat, evident că n-ai cum să ocolești subiectul zilei. Subiectul zilei. Vezi?
2: Da, corect.
0: Da, da, asta este. Subiectul Ioanide, cum ar fi spus George Călinescu.
3: Morning Glory, Morning Glory.
0: Subiectul Ioanide e supatul.
4: Uh-huh. Nu?

0: Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
7: Sunt pantofi.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 300

0: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
6: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
5: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
6: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
5: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
6: dar și un show divertis cu avatare.
5: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
6: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.

0: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe IOXO. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: wake up. This is Morning Glory at Rock FM.
1: Ora 9 și un minut, Iulia Nistoroiu, știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
2: Bună dimineața, premierul desemnat Luca Niculescu este optimist în privința șanselor de a obține susținere pentru un viitor guvern. El a anunțat după discuțiile de ieri cu liderii PSD, PNL și UDMR că există o deschidere pentru o formulă de guvernare responsabilă. Mai mult, toate partidele sunt de acord să respecte angajamentele fiscale economice pe care România și le-a asumat Luca Niculescu după întâlnirea cu cei de la UDMR.
3: Am vorbit despre programul de guvernare și am întâlnit interes pentru tot felul de subiecte, pornind de la sănătate, agricultură, administrație locală. Inegalitățile sociale care există în România sunt optimist. După toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, pentru că doar ascultând îți dai seama ce mai poți îmbunătăți.
2: Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit, însă majoritatea este greu de obținut fără PNL și PSD. Luni va avea consultări cu USR și celelalte grupuri parlamentare. Suspendarea amenzilor din sistemul toll-ro până la 1 aprilie 2027 solicitată de transportatori. Confederația Patronală Concordia și Uniunea Transportatorilor cer Parlamentului adoptarea în regim de urgență a unui proiect de lege în acest sens. Transportatorii nu contestă noul sistem de taxare, dar solicită să nu fie sancționați pentru deficiențe care nu le pot fi imputate. Ei spun că aplicația se întrerupe în timpul curselor, este incompatibilă cu anumite telefoane și nu pot fi emise etichete de rută până la destinație. S-a deschis noul pod peste Tisa dintre România și Ucraina, face legătura între localitățile Sighetu Marmației și Bila Țărcra. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zeta.
4: Un proiect în valoare de 50 de milioane de euro, cu o finanțare românească în proporție de 60%, adică bani guvernamentali, și 40% fonduri europene. Consiliul Județean Maramureș a avut de asemenea o cofinanțare de 2%.
2: Podul include punctul de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2. Primul lift exterior va fi instalat într-un bloc din sectorul 2 pe strada Maior Coravu 33. Ascensorul va fi de ajutor pentru locatarii vârstnici cu dizabilități și cu mobilitate redusă, anunță primarul Rareș Hopincă. Proiectul vine după ce legea Lift pentru Viață a fost adoptată în iunie. Beneficiari sunt asociațiile de proprietari de la blocuri construite până la 31 decembrie 1989, cu cel puțin 3 etaje care nu au lift. Morchest anunță vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și vor ajunge chiar la 30 de grade în Muntenia, în București la prânz 29 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
0: Wake up and rock. You are listening now to more.

0: nimeni nu se mai aștepta. Bam! 10 minute peste ora 91 minut. Toată lumea trează în organizația de bază. Deci avem toate condițiile întrunite să-i spunem bună dimineața și mai ales să-l asigurăm că ni se va frânge inima, ni se va frânge sufletul când îi vom spune la revedere. Îi dădem mai sus lui Teo?
1: Ce să-i dăm?
0: Lui Teo.
2: Căscuța.
3: Da.
2: Căscuța.
0: Da. Așa. Deci, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Și bun găsit. Bine ai revenit din îndepărtata din țara soarelui răsare.
2: Da, da.
0: Cum s-ar
2: da.
0: Fi, cum am fi spus dacă am lucram la TVR2.
2: Da, da, da. A fost am vorbit cu niște oameni acolo și le-am spus că mi se pare foarte interesant că noi suntem obișnuiți în Europa să trăim în est. Adică da. Noi suntem în estul Europei și în estul lumii, na, pe care o consumăm noi în general, știi? Vestul. Noi suntem în estul vestului.
0: Da.
2: Și de-abia când ajungi acolo, îți dai seama că ești...
0: Care e adevăratul est?
2: Păi adevăratul est, da. E atât de est încât e aproape vest. E vestul Americii.
0: Nu, se vede vestul cum începe mai încolo,
2: da, da, da, da, exact.
1: Principiul
2: las că
1: vestul.
2: Oh, jocuri de cuvinte, jocuri de cuvinte. Ai grijă, sunt foarte periculoase. Urmează să fie interzise jocurile de cuvinte. Și au pierdut oamenii casa la ele.
1: Da, da, da, da.
2: Băi. Da.
0: Deci ce se întâmplă? Nu înțeleg. Ce aici?
2: Bă, că dacă nu vii tu la munte, vine muntele la tine.
0: Da, bun. Teo, a fost bine? Ai slăbit? Da. Te-ai întors mai slab din vacanță?
2: Nu. Nu, am, chiar am mâncat destul de temeinic. Orez în diverse forme, în forma lui nativă, în forma lui bătută, trasă, fiartă, prăjită. Da. Deci eu nu pot să spun că da. Dar, într-adevăr, am mers foarte mult pe jos.
0: Media de pași?
2: Media de pași a fost undeva peste 15.000.
0: Bun.
2: Deci... 15.000 era minimul, s-a atins chiar 24.000, deci...
0: Și câte zile cu ploaia ați avut? Că am avut azi o știre că a plouat 37 de zile consecutiv în
2: da.
0: Tokyo.
2: Să știi că am prins niște zile cu soare chiar deranjant, pentru că treaba aia cu Tokyo, am aflat-o și noi, îți dai seama, și o urmăream și noi cu interes, că mergeam foarte mult pe jos... E cu dus întors, nu e chiar așa, domnul
0: adică? Exact cu...
2: Băi, Tokyo are o întindere foarte, foarte mare și zi cu ploaie se pune dacă au 0,5 mm oriunde pe perimetru enorm al Tokyo-ului, așa că poți să vezi soare toată ziua, să faci plaje și undeva la 4 km încolo să picure un pic și atunci se pune zi ploioasă. Deci n-a fost torențial...
0: Nu ne-am imaginat că e ca în cântece.
2: Nu, nu.
0: Stau
2: nu.
0: Japonezele la fereastră și se prelingă.
2: Ele triste, apa. Ele triste erau, da. Kimonoul le strângea, da. Într-adevăr, da.
0: Dar da. Și asta irită foarte mult. Crezi că au dungi de la kimonouri?
2: Eu sunt convins că au, eu sunt convins că
0: dungulițe.
2: Dungulițe.
0: Dungeau bărbații de la kimonouri.
2: Ele sunt și finuțe, nu poate să nu-și permit să facă dungi, da.
0: Dungulițe.
2: Dungulițe, da, da. Dungulițe. Sunt raiate.
0: Da, sunt dungulițe de expresie mai degrabă. Cum ar veni la întâlnirea, nu, cordonului cu
2: cu șoldul,
0: da, și bun, totuși cum să spun, istoria nu mai are răbdare. Suntem aici să comentăm situația creată. Am văzut că și tu, ca orice intelectual, te-ai implicat în dezbaterea despre noul cuvânt introdus în dicționarul.
2: A, nu m-am implicat, să știi.
0: Foarte puțin, superficial, ca de obicei.
2: Am dat doar, normal, altfel nu-mi
0: timp.
2: Permit.
0: Da. N-ai timp.
2: Am dat doar share de la senseiul Sergiu V. Vasile, pe care salut pe această cale călduros. Da. Mi-a plăcut foarte mult gluma aia lui, că oamenii care nu acceptă cuvântul supat nu se spală la sub braț.
0: Da, da, da, e că intuitiv.
2: Da. Da, nu, mi s-a părut amuzant, mi se pare, băi, pe mine mă bucură de fiecare dată când oamenii se încing pe subiecte din astea.
0: Păi, e noua merdenea, nu cred că va avea nu aceeași are... viață și n-ai.
2: Nu intră
0: dacă
2: la
0: nu
2: fel.
0: Dacă nu lasă dâră pe aici,
2: da,
0: nu e.
2: Nu intră la fel ca merdenea a supatul.
0: Pe piață, da.
3: Nu te așează la o coadă, în primul rând.
0: A supatul
3: rând.
0: Sufletului.
2: Da. Ar trebui să faceți un sunet astea pentru poezie extremă.
0: Da.
2: Dar mă bucură de fiecare dată când oamenii se ambalează pe subiecte în astea, pentru că înseamnă că putem să nu vorbim despre alelalte grele, știi? Și atunci de fiecare dată când oamenii se mai ambalează pe mizerii de-astea mici, zic, înseamnă că avem o pauză de la mizerile mari, știi?
0: Și eu cred că, da, e o salvare.
2: E semn bun.
3: E o distragere bună, da.
2: Da, da, da, da, da. Mai trebuie și de-asta cât mai poți să
3: duci pe umeri.
2: Da.
0: O să ne pregătim să...
2: la supat. A?
0: Să intrăm la Pro TV. Voiam să facem această mică introducere.
3: Mai avem.
1: Avem.
0: 4 minute?
1: Cam așa.
0: 4 minute, eu aș da niște reclame, sincer.
3: Bine,
0: avem timp de reclame. Ca să scăpăm de ele, să stăm după aia cu Teo și să povestim cum a fost în Japonia, să râdem de astea, să facem jocuri de cuvinte.
2: Jocuri de cuvinte.
0: Pentru că nu e așa, suntem aici la Morning Glory, care este un fel de sala a pașilor pierduți.
4: Morning Glory, apa-i plină de E. coli.
5: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.
11: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Glory Morning Glory Fujimor și Fujimori.
1: Și bonjurică, suntem aici și dădem legătura.
2: Sunt la îndemână.
3: La Morning Glory, Răzvan Exarcu l-a invitat pe Teo, părintele fondator al stand-up-ului român, revistă Motivele de a fi iritați în permanență.
0: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca Chiori.
1: Așa, bonjurică. Bună dimineața. Bonjurică, l-am surprins pe părintele fondator.
4: Hai, claxonați, hai.
1: Clansonăm. E foarte important. Am vrut să-l irit un pic pe Teo, să vedem cel mai irită pe el, pentru că asta e foarte important. Suntem toți scoși din minți, dar mai ales atunci când... avem ascultători, avem dovezi de la fața locului, adică sunt...
5: Eu pot să transmit din teren. Nu e deloc o chestie originală sau doamne ferește, dar sunt convins că mulți vor rezona, domnule Sarfu, cu această...
1: Adică, nu știu, pe cei părinții care sau mătușile care pupă copilașii direct pe gură.
5: A, nu, aia nu e de iritat, aia e direct de bâtă. Nu e o chestie minoră, adică...
1: Da.
5: Dar, nu, eu pe mine ce mă scoate mintea alea care mai sunt, este asta cu oamenii care reușesc să meargă în fața ta pe stradă și să ocupe de trei ori mai mult loc decât...
1: Un singur ocupă tot trotuarul.
5: Da.
1: Adică orice face, la simte, cred că e...
5: Da, și e un bălângănit aparte care reușește să ocupe... Adică, bă, Max Verstappen nu apără așa linia cum apără aia.
1: Da.
5: Și faza e că...
1: Aștepți o curbă să intri în depășire.
5: Să poți să-i dau diarez și să depășesc. Dar serios, e o chestie care, mergând destul de mult pe jos prin oraș, bă, sunt unii oameni care zici că au exersat, adică nu se poate întâmpla.
1: Și ritmul e același. Eu cred că sunt organizați.
5: Da, ritmul este oricât de repede mergi tu, ei merg 10% mai încet.
1: Exact.
5: Doar 10%.
1: Dar că simte energia ta, cum se deplasează, se deplasează chiul și el imediat ocupă culoarul pe care ai fi putut să șnii.
5: Shoulder umăr.
1: Da, e centru de greutate.
5: Da.
1: au omologi pe scările rulante. Și acolo, la fel... Și acolo se întâmplă la
5: ceva,
1: fel.
5: Sunt oameni care au ADN de salcie. Se leagănă...
1: Trestie gânditoare, nu? Se apleacă. E foarte greu.
5: Asta mă scoate minte. Asta când încerci să mergi pe trotuar și un om care se hotărăște.
1: Conversațiile despre vreme. Uite, de exemplu, acum chiar avem. Adică vremea asta este extrem de iritantă. Dimineața dârdii de frig.
5: Da.
1: Și la prânz deja trebuie să umbli maiou. E îngrozitor. Adică dimineața este noiembrie, la prânz e august.
5: Băi, eu nu pot să spun de conversație despre vreme că mă irită, pentru că eu chiar cred că sunt lubrifiantul social al omenirii de la început. Eu cred că probabil după ce am început să vorbim articulat, în 2-3 zile am început să discutăm că e un pic răcoare afară. Deci,
1: sau că e cam umed în peșteră.
5: Da, exact.
1: Cum ar veni. Da. Ai probleme casnice, nu știu, mașina de spălat. De exemplu, sunt oameni care dau drumul la mașină și mai găsesc o șosetă uitată pe undeva. Și te oftici? Adică ai...
5: Băi, din nou, nu e absolut nimic original în chestia asta, dar într-adevăr, dispărutul de șosete e ceva.
1: Da.
5: Deci înseamnă că la unii apar.
1: Da.
5: Că mie-mi tot dispar.
1: Asta e cu totul altceva.
5: Sunt două probleme complementare. Mie îmi dispar șosete și se pare că la unii apar șosete.
1: Vine cineva, te întreabă ceva, începi să-i explici și la trei cuvinte schimbă subiectul și te face să te simți ultimul om. Nu te mai bagă în seamă și începe el să vorbească.
5: Exact cum ai făcut tu mie acum când vorbeam despre șosete. Da, știi că e toate foarte iritant.
1: Foarte enervant, nu? Asta mă gândeam și eu. Dai mâna, simți omul când are mâna transpirată și el vrea să dea mâna cu tine?
5: Nu simt, dar să știi că din nou apreciez oamenii care au mâinile umede, mă. De ce trebuie să ne râcâim, să ne
1: așchim? Mâncare. Ai fost în Japonia, ai stat la... ai stat la coadă, nu la mici, te duci la mici.
5: Da, dar la mici

0: sunt foarte mici, să știi că ei, nefiind foarte înalți, au micii mici. Sunt,
1: așa așa cum spune. A fost și la noi, până, știi, să nebunească și micii.
0: Așa, așa li se și spune în Japonia, micii mici.
1: Bun, te duci, stai la coadă, mai sunt 30 de mici și ăla din fața ta ia pe toți.
0: Da. Dar din nou asta nu e, adică e, e, asta e dincolo de frustrant. Am trăit asta ieri la obor, mai erau două bucăți de pâine și am stat cu, cu inima cât un purice să, să-mi rămână și mie una.
1: Ai fost la doctor și a chemat toți rezidenții să te vadă? Nu. Tu fiind într-o postură...
0: Nu, nu, nu. Și dacă faci asta, eu tai bilete. Deci eu nu accept așa ceva pe gratis.
1: Ți se pare că oamenii în autobuze mergi cu transportul în comun? Mai... Se pare că oamenii mai în vârstă mestecă tot timpul ceva? Nu știu dacă asta e o conspirație, dar revenim pe aceste subiecte. Vă mulțumim.
0: Mulțumesc mult că m-ai invitat, simt că nu, am fost mobilă.
1: Nu, dar am văzut că te-am enervat un pic și parcă ți-a crescut așa.
0: Păi da, da. Tu când joci tenis ai nevoie de un perete, nu?
1: Da, normal. Mulțumim foarte mult, revenim. Pa, pa, pa, pa. Săptămâna viitoare. Pa, pa. Așa, bun, gata. Am dat legătura în studio. Băi, trebuie să facem ceva repede, nu?
0: Mi-ai dat palpitații, m-a luat, palpitații, m-a luat, da. Mi s-a agitat sensibilul.
1: Păi, am încercat să fim dinamici, știi cum e la ProTV.
0: Păi, dar fi dinamic singur, nu mă mai luați pe mine.
1: Băi, nici n-am apucat să te întreb. Deci, Teo a fost în...
0: Nici n-am apucat să-ți răspund.
1: Da, dar nici eu să te întreb ca lumea, că și eu voiam să te întreb. Băi, avem Teo în Japonia, nu cred că a fost când ați mers voi.
0: Așa.
1: S-a organizat un concurs de dormit.
0: Da.
1: Și aveau senzor, păi, mă rog, le-au pus tot felul de din astea și oamenii trebuiau să doarmă 90 de minute. Fiecare cum putea, cu pernuța, deci cu dudu,
0: deci nu era,
1: cu ursulețul.
0: Nu era maraton, era sprint.
1: Da, dar trebuia să adormă. Adică nu puteau să stea cu ochii închiși.
0: Dacă îmi permiți, era un concurs de adormit, nu de dormit.
1: De adormit, așa, mai degrabă, da. Dar și de menținut.
0: Păi, da, dacă adormi după aia...
1: O oră jumate.
0: Se menține.
1: Da.
0: O oră jumate e un ciclu de somn.
1: Da.
0: Am descoperit chestia asta și aș vrea să o zic. Ce? Știi cum e, artiștii au o înțelepciune. Tot timpul am urât chestia asta cu sfaturi de la artiști. Fac o paranteză. Se mai întâmpla chestia asta cu cântăreața de muzică populară Doinița Tălpiță. În cadrul interviului ne dă sfaturi. Cum să facem o ciorbă bună? Las-o să cânte, că aia face doamna Tălpiță. Ciorbă, întreabă bucătarii, știi?
1: Da, fostul ministru, cine mai, Rafila? A mers la... Cred că la Neața sau...
0: Așa?
1: Și a făcut mâncarea copilăriei lui.
0: Așa.
1: Sufle de... Te las să
0: încerci. Sparanghel.
1: No. No. No, e bine, e bine, te-ai dus bine. Sufle de...
0: De dovlecei...
1: No.
0: Nu.
1: Broccoli.
0: De broccoli. Sufle de broccoli.
1: Bă, eu n-am auzit de broccoli până în al doilea mandat al lui Băsescu. Nu, n-a existat, bă.
0: Da, poate ai copilărit.
1: Poate mențiuni istorice, nu știu.
0: Ai copilărit în clasa socială greșită, nu știu, sau poate, nu știu.
1: Nu aveam posibilități de broccoli. Acum...
0: un broccoli să găsești.
1: Să pui pe masă. Venea tata obosit seara.
0: Da, și punea broccoli pe masă.
1: Eram la somn.
0: Ca sfat, dar am observat chestia asta pe pielea mea. E bine dacă nu ai de dormit mult, să dormi mai puțin, dar multipli de o oră jumate. Adică dacă nu poți să dormi destulător, știi, e mai bine să dormi 3 ore decât 4. Deci dacă ai de ales între a dormi 4 ore sau 3 ore, mai bine dormi 3 decât 4, pentru că ora aia în plus mai rău îți face. Dacă dormi 2 cicluri de o oră jumate, te trezești mai odihnit decât dacă ai dormit 2 cicluri jumate.
1: Da, trebuie să începi și ciclul când trebuie. Cumva să prinzi, să intri pe bătaie cum ar veni.
0: Păi nu, că ciclul e când tu îi dai, stai, te începe când adormi. Mm. Da.
1: Păi, nu știu, astea sfaturi bune.
0: Da, astea sfaturi bune. Și am și cu ciorbița, să mă mai chemați, că știu și cu ciorbița, știu niște secrete.
1: Da, nu știu, tu poți să dormi și la dublu, adică poți să și... E și Melinda,
0: Melinda,
1: 2, 3 și... Hai tu!
0: Da, mai facem. Puteți? Asta când suntem foarte obosiți, da.
1: Și vă treziți unul pe altul după o oră jumate?
0: Nu. O trezesc eu pe ea. La noi în casă, treaba de bărbat e treaba de bărbat. Nu te trezește femeia, da? Asta e treaba de bărbat. Bărbatul se agită, dă din picior, sforăie, vorbește, așa. Asta e treaba de bărbat. Nu lași femeia să facă treaba de bărbat. Că o face de mântuială.
1: Da, nu.
0: Ea a încercat să mă trezească. Da, nu știe că e femeie. Da.
1: Dacă ar fi să avem o națională de somn,
0: da, așa.
1: Pe cine ai vedea așa din figurile publice? Ce-ți
0: ce-ți vine în minte. De dormit sau să te adoarmă?
1: Să te adoarmă, eventual, da. Hai să vedem așa. Cineva care te pune cu capul pe mâini, cu capul pe masă, repede.
0: Fuego are la mine efectul ăsta, să știi. În mod foarte ciudat, mă... Nu știu, e atât de anodin.
2: Eu cred că există cuvântul.
1: Băi, eu zic să aplaudăm, wow. Pentru că cred că am mai zis eu acum 5 ani anodin.
0: Da?
1: Pe post, odată. Eram la început și nu știam ce zic. Credeam că vorbesc cu intelectual, dar nu.
2: După care te-ai hotărât să faci audiență.
1: Da, da, da, nu, o să creadă că e ceva legat de gust, de... Da.
0: Da, dar în acea, deci e anodin în persoana lui publică, sunt convins că în persoana lui privată nu este, e anodin în persoana lui publică și în același timp semi-jovial, în așa fel încât îți dă o stare bună, dar liniștitoare, care te îndeamnă către somn. Da.
1: Da, bun, mi se pare bine.
0: Aș vrea să adorm pe Fuego dând sfaturi despre ciorbiță. Asta cred că ar fi... M-ar trimite în brațele lui Morfeu.
3: Oh, wow.
0: Bă, tată!
1: Băi, te-ai întors,
0: de ce,
1: da?
0: De ce
1: așa bifează legendele și miturile Greciei antice.
0: Bă,
1: foarte...
3: Adoarme mamă băiatul. Da? Cam așa s-ar trebui să numească spectacolul ăsta.
0: Adoarme mamă băiatul.
1: Mai avem, Teo, nu știu dacă ai auzit de Costel Pătrășcan, e un caricaturist din Brăila.
0: Da.
1: Așa. Și a făcut un monument care are roți, pe care vrea să-l plimbe. Un monument al prostiei, care cred că e un fel de semn al infinitului sau ceva de genul ăsta, în sensul că mă înțelegi.
0: Da.
1: Că prostia e infinită. Acum, tu cum ai vedea un monument al prostiei, dacă mai e nevoie de asta?
0: Păi
1: nu, asta zic, nu, totul e un monument, nu?
0: Trebuie să te trezești, deschizi ochii, te uiți pe geam, iată monumentul prostiei fizică.
1: Da, da.
0: Noi trăim într-un monument al prostiei, sincer acum. Trăim într-un monument al prostiei.
1: E mauzoleu
0: din
1: deja.
0: Din păcate nu e pe roți. Ar fi fost mișto să fie țara pe roți, puteam să o ducem mai la sud când se făcea frig, mai la nord când se făcea cald. Da, e un monument al prostiei. Mi se pare că...
1: Pe Japonia ai simțit ceva?
0: Cu tremur, a fost cu tremur.
1: Ați prins și cu tremur?
0: Am prins cu tremur. S-au organizat oamenii, îți dai seama, când au văzut că venim, au zis...
1: Vin de departe oamenii ăștia.
0: Trebuie să le facem un cu tremur de casă. Da, am prins...
1: Tare?
0: Băi, a fost destul de... nu era foarte tare, a fost vreo 4 și ceva.
1: Pentru turiști, na. Nu e.
0: Băi, ei nu-ți dau cu tremur cum mănâncă... Te sperie, știi? Și atunci e făcut mai încet. Un pic mai lung, ca să te bucuri de el, dar încet.
1: E ca la iute în Thailanda, știi? Da, așa, da, ca la proști.
0: Da, da, da. Întâi, doriți iute?
1: Dacă
0: da.
1: Vrei, iute.
0: Tu
1: vreți cu tremur? Hai!
0: Da. Și a fost, ne-a organizat un mic cutremur la Tokyo. A fost foarte drăguț din partea lor. Dar s-au mișcat toți, adică...
3: Unde v-a prins cutremurul ăsta?
0: În pat. A fost la 4 dimineața și a fost...
1: Și v-ați trezit?
0: Eu aș fi vrut să dorm, dar femeia, că acum așa e femeia modernă, vrea să ia, să facă, că m-a trezit ca să mă întrebe dacă e cutremur.
3: Dar erați cazați într-un zgârie în oriceva sau...
0: Nu.
3: Deci nu era cu risc neapărat.
0: Dar nu e, să știi că cu cât e mai puternic, din nou, lasă ciorbița, vă zic despre dormiști, despre cutremur.
3: Ia.
0: Când clădirile înalte moderne sunt proiectate în așa fel încât când cutremurul devine mai puternic, clădirea înaltă se mișcă mai puțin decât o clădire mai joasă. Alea joase se mișcă mai puternic și alea înalte nu chiar de mult, că n-ai putea să faci așa. Nu, noi eram într-o clădire micuță, tradițională, în care se simțea tot, adică nu te izola de nimic. Da, și m-a trezit să mă întrebe dacă e cutremur și i-am zis că da, că e cutremur.
1: Da, mă, menine, de asta mă trezești.
0: Da,
1: ce nu știi?
0: Da. A fost interesant, n-am mai... Sper să nici nu mai simt.
1: Foarte aproape, la Hong Kong.
0: Așa.
1: Practic, na, acote.
0: Cum e București, Budapesta, așa da. E... Da, Tokyo,
1: s-a mutat Muzeul Mâncărurilor Dezgustătoare. Și vreau să te întreb dacă ai bifat ceva în această excursie.
0: Am mâncat...
1: Au acolo heringul ăla putrezit, mă rog, tot felul, brânza cu viermișor, cu larve, tot felul de rahaturi.
0: Aia din Italia, da.
1: Da, da, da, adică aduc de peste tot. Rechin fermentat.
0: Rechin fiert n-au, nu le enervează un pic înainte să le scoată din apă. Ce pot să spun e că am mâncat niște lucruri interesante, n-au fost deloc dezgustătoare, au fost doar foarte interesante, cum ar fi, de exemplu, ficat de cal, inimă de ton, da.
1: Ah.
0: crude. Și inima și ficatul crude.
1: Aoleu, da?
0: Da, da, da, da, da. Și în mod foarte interesant se mănâncă destul de mult cal în Japonia. Au tartar de cal, au sashimi de cal, au ficat de cal crud, au, se mănâncă destul de mult cal.
1: Da?
0: Da.
1: Ficat de cal crud.
0: Da, da, da, da, da. Și inima de ton. Scârbos? Inima de ton. Nu. Nu? Nu, nu, o textură chiar interesantă. Am mâncat claviculă de ton. Foarte, foarte bun.
1: Umeraș, cum ar veni.
0: Da, umeraș. E dita mai umeroi, că tonul la da, ei da, da. Crește. La noi, tonul mai subțire.
1: Asta este. Spre deosebire de caracatițe, da, tonul are umeri.
0: Da, da, da. Două lucruri în lumea asta nu are umeri.
1: Da, da, da, da, da, asta zic. Dar, Teo, iartă-mă că te contrazic, că caracatițea, dacă o pui pe umeraș, stă. Dar revenim imediat.
4: Morning Glory, sos de soia, yakitori.

0: Glory, morning glory, se prăjește cartofiorii.
1: Și uite cum stăteam așa, na-na-na-na-na-na-na. Nu ai cum, te duce drumul, da.
2: De la o vârstă încolo, așa, așa stai.
1: Suntem aici cu domnul nostru Claudiu Teohari, spus și Teo, pe care l-am prezentat foarte frumos la ProTV.
2: Băi, m-a iritat direct, adică...
1: Părintele fondator.
2: Băi, opriți...
3: De la patriarh la părinte fondator.
2: Da. E, pe mine știi ce mă... Deci pe lângă faptul că sună penal, mă deranjează faptul că oamenii cred că eu vreau să fiu prezentat așa, știi?
1: Asta, și asta e și plăcerea celui care ți acordă un grad din ăsta
2: da,
1: de respect.
2: Da, domnule Sarhu, dar eu creez destul antipatie doar existând. Nu trebuie să ajut antipatia să crească.
1: Deja... Și eu oscilez între veteran și dinozaur, știi? Undeva.
2: Ești...
1: Adică sunt acolo la limită.
2: E o zonă foarte, foarte nasoală asta, că măcar când ești veteran, ești veteran și cu un pic de respect, când ești dinozaur, știi că ești dinozaur și aia e, dar zona e între ele e foarte nasoală.
1: Da, oricum, având în vedere că am rămas totuși singurul din generația mea care încă face radio...
3: Poți să spui general.
1: Da.
3: Singurul din generație.
2: Păi tu, dacă ai rămas singur din generația ta, poți să spui orice.
1: Asta zic. Dar poți prefer să las oamenii să... Să zică.
2: Da. Și mai zic, nu mai bine, suport. Da. Nu, da. Mai
1: băi,
2: zic, mai
1: zic. Înțeleg că nu toți japonezii mănâncă vită Kobe.
2: Nu, săraci.
1: Nu-și permite.
2: Nu.
1: Nu e ca la noi, cu trufe, cu astea, cu, adică...
2: A, nu, no, vai, dacă vedeai cum...
1: Muncitorii sparg trufe pe ziar.
2: Da, bine, trufe negre, că n-au bani de alea albe, da? O trufă neagră se găsește.
1: Odată mai vine unul de acasă, din Buzău, de acolo, din sud, din Teleorman, unde sunt trufe albe, că avem și noi trufe albe.
2: Da. Dar ele nu vor să amestece prea mult cu trufele negre.
1: Știi cum e? Asta, vezi tu că... Da.
2: Da, secret superior e trufele albe.
1: Păi, bă, așa și e, dacă te uiți la prețuri.
2: Da.
1: Cumva sunt mai scumpe la vedere. Că albul, da. Pe alb e mai scump.
2: Da.
1: Ceva dezgustător din bucătăria românească, vreau să te întreb.
2: Dezgustător din bucătăria românească?
1: Da, apropo de ciorbițele tale și micile trucuri pe care o să ni le împărtășești la sfârșit.
2: Eu nu găsesc lucruri... Am eu lucruri de... Am zis eu...
1: Nu, nu ai zis, dar mă gândesc că poți să ai preferințe. Nu pari, dar zic că...
3: Îți place răcitura,
1: de interesează, adică ești mult prea leneș să ai și preferințe.
2: Nu am nicio problemă din asta clasică pe care o oamenii, adică, de exemplu, răcitura, nu înțeleg de ce oamenii nu... Eu am și crescut cu asta, m-au îndopat când eram mic cu... Se făcea în casă, era foarte bună, se făcea cu carne macră chiar,
1: da,
2: de lux, adică...
1: Că și eu s-a nevoit toți ca proștii acum, că zici tu de răcitură?
2: Păi, na, eu nu am auzit de răcitură decât acum de curând.
3: Piftie?
2: Eu piftie o știu, piftie, da. Și că răcitură sună și mai dezgustător că piftie. Piftie sună ceva în sine, răcitură sună parcă ai făcut ceva și s-a răcit.
1: Da, nu, răcitură pare să fie, adică se referă și la o persoană, nu e...
2: Da, exact, e
1: tot,
2: genul de chestie.
1: Tot masă, dar altceva.
4: Exact, da.
2: Mă refeream și la suflet, așa mă gândeam că poți să... E mai degrabă o chestie de soacră, de asta, soacră mea o răcitură.
1: Da. Nu, dar răcituri...
2: Da.
1: Sună mult mai mișto, ca mizilicuri, știi? Adică
2: bă,
1: sună,
2: răcituri, în primul rând, sună
1: din acest registru arhaic.
2: Sună sat în Moldova,
1: și...
2: deci e clar un sat în Moldova, răcituri. Da. Și da, sună mai, da, răcitură nu. Piftie, ți-ai zis, a crescut cu piftie și mai e o chestie că oamenii probabil că mai prind sirea de piftie și pentru că e făcut cu toate bucățile semi-necomestibile din animal și nu
3: ce
2: e...
3: Rămâne.
2: Da. Deci n-am din astea, nu știu, tu de exemplu ce sila ai în bucătăria românească? Ce îți provoacă stilă?
1: Cred că astea foarte, foarte grase, gen tochitură sau nu știu, lucruri din astea foarte, pe la care digeri 3 zile.
2: Și ți-e stilă? Adică ți-e...
1: Nu, stilă, nu am respingeri.
2: Păi de asta spun, nici eu n-am, adică... Asta, n-am.
1: Nu știu, ochi.
3: Eu nu mănânc ceapă de burtă, nu.
1: Când eram mic, mâncam ochiul de la miel.
2: Serios?
1: Da, mi-l dădeau.
2: Gata, am găsit, nu, nici nu mă gândeam că asta e mâncare. Adică nu mă gândeam că băgăm asta.
1: Se pune ochiul și se dă la copil. Se vadă bine. Un ochi, pentru că ai jumătate de cap de
2: miel. Dar cealaltă jumătate unde?
4: La alt
2: copil.
1: Da, adică e puzzle.
2: Și de pași faci mielul puzzle.
4: E miel din ala suedez, știi?
2: Nu știu,
5: da,
2: ce mi-a
5: asamblat singur. Da.
2: De la
5: celebrul magazin, da.
2: Da, da, da.
5: Doar că n-are...
2: chiar tare gluma asta.
1: Exact. Da. Exact, jocuri de cuvinte.
2: Bravo, jocuri de cuvinte. Aia zic.
5: Exact, când credeam că jocurile de cuvinte, da, s-au dus, uite că da.
2: Nu.
5: Și mai e o chestie de cu japonezii și scoțienii sau irlandezii, nu mai știu cine,
2: da.
5: Vor să distileze whisky în spațiu. Știu că tu ești
2: N-am auzit asta cu spațiu.
5: Da. Au un experiment care vor să vadă cum se poate face rost de băutură, cred, în mediul ostil, în spațiul întunecat din jurul planetei noastre albastre.
2: Da,
5: din
2: da.
5: Ce am
2: da.
5: Auzit.
2: Băi, probabil că dacă bei din ăla te faci rachetă. Deci,
5: da, da.
2: Dar să știi că o chestie interesantă, apropo de whisky, este că japonezii beau foarte mult șpriț de whisky. Asta e băutura la masă, se bea șpriț de whisky. Asta beau. La masă, frumos, la prânz, o halbă de șpriț de whisky. Te uiți la mie de parcă fac mișto de tine.
3: Whisky, da. Sifon.
2: Vorbesc foarte serios.
5: Se găsește și... Adică știam că fac tot felul de chestii nașpa, dar da, asta da, mi se
2: da.
5: Pare...
2: Am văzut de alea cu tentacule, cu da, așa, dar nu credeam că fac șpriț de whisky. Da, se găsește și îmbuteliat. La 5%, la 7%, la 9% se găsește highball, așa îi zice la cocktailgean. Highball la doză, la halbă, vărsat la restaurant, se bea foarte mult șpriț de whisky.
5: Mamă, în ce hal s-a ajuns.
2: Da.
5: Noi aveam un joc de cuvinte care este Johnny Moonwalker, care s-ar putea să iasă din... cercetarea asta.
2: Johnny Mo, adică când te dai înapoi de la băut.
5: Da.
2: Când
5: te duci înapoi la gustul copilăriei.
2: Da, când făcea tata aia whisky.
5: Când primea tata blocoane, știi?
2: Da. Făcea tata aia o țuică de broccoli. Da.
5: Era bun. Bun, ce te mai irită? Hai să vedem dacă ne întoarcem la chestia asta și după aia vorbim puțin și... despre turneul vostru care...
2: Da, cum să nu, că de asta am venit început, la Rock FM.
5: Stă să înceapă zi de zi.
2: Da. Am venit la Rock FM să promovez turneul trupei noastre rock.
5: Avem și, și piesă chiar.
2: Avem piesă numește... pe care a făcut-o Rochișor Nebun. Este așa. Piesa, este o piesă care nu conține AI, e făcută împreună cu prietenul nostru Ovidiu Hardplay, cântată la tobe, la chitară de el, a produs-o integral, nu are AI, e cântată de noi, se va simți în calitatea muzicii că e cântată chiar de noi și voiam să vă prezint piesa asta, Rochișor Nebun, noi cântăm Rochișor.
5: Da. Bun, deci în concluzie, stai puțin.
1: Stăm.
6: Morning glory. Ține față ochii soli.
5: Deci, fii atent, mă, ce tare sună.
2: Păi, e Rochișor Nebun.
5: Da.
2: Cum să nu? Și avem și chitări.

0: Da.
1: Băi,
2: ai, băi, frumos,
1: ce? Da. Dacă bravo, punem aplauze, ai pleonat.
0: Bravo. Bine, bine, băieții.
3: Excelent.
4: Deci ăștia suntem noi, Orizont Electric. Plecăm în primul turneu de revenire. Ne-am reunit după o perioadă în care ne-am certat, ne-am reunit și am plecat în turneu pentru...
2: Da, de da, ce da, v-ați certat?
0: De la ce v-ați luat?
4: Au fost mai multe probleme. Costel, Taifun, avea o problemă, era afemeat. Victor, Vio Briză, probleme foarte mari cu drogurile. El multă vreme nici n-a știut că e în formație și a avut și concerte pe care le-a susținut singur. A fost haos și... Iar eu mi-am dorit tot timpul să cântăm un rock mult mai violent și pentru că, după cum am și în testimonial, eu aveam un anturaj din ăsta mai sălbatic cu Paul Ciuci, cu Beatman, cu, adică eu eram în zona asta mai violentă.
1: Toți
4: nebunii. Da. Și nu mai suportam să cânt muzică atât de balădoasă. Da.
0: Deci, nu puteai să stai la rock-ul tău, cum s-ar spune.
1: Oh, hey! Da. Da. Opriți-vă,
0: nu
1: știu, adică noi pregătim și o stație... Dincolo de Mediterană, se va numi Maroc FM.
4: Băi, deci, și s-au mai făcut sondaje.
1: Da.
4: Există audiență la emisiunea asta?
1: Da.
0: Din ce în ce mai mare,
1: mare îngrijorător.
4: Faptul că există ziua mă deranjează. Este... Uite că mă întrebai ce mă irită.
1: Da, uite, asta. Da.
2: Și surprinzător, sondajele sunt chiar bune, chiar dacă postul de radio se aude din rock în rock.
1: Bă,
4: nu
1: se aude peste tot.
2: Da.
4: Nu se aude peste tot, se aude doar din rock în rock.
2: Da.
4: Eu n-am mâncat nici și am avut un pic de reflux. N-am mâncat nici și am avut un pic de reflux de la...
2: E de la trenul meu de ieri.
1: Exact cum am îngrașat din aer, așa.
4: Băi, opriți-vă că după aia trebuie să mă îngropați aici, în podaua ăsta, la etajul 10.
0: Nu, că trebuie să pleci în turneu.
1: Da. Sumasă.
4: Sumasă. Bem până aici în sumasă.
1: Aia zic că...
4: Da.
1: Sau... Bun.
4: Deci, plecăm. Vă rog să căutați pe toate platformele de ticketing Orizont Electric și veți găsi turneul. Suntem sâmbătă la Huș și la Vaslui, în aceeași zi, pentru că suntem nebuni.
1: Mm-hmm. Da, avem, de la ce oră? La Huș?
2: La Huș?
4: Nu știu.
2: E la matineu la Huș?
4: E mai devreme.
1: Amă, oamenii se culcă devreme în Huș. Nu văd de ce este rămâne până târziu.
2: Așa au zis cei de la Deep Purple. Huș.
1: Da. Huș.
4: Da. Și avem, mă rog, acum următoarele sunt după aia, na. Avem duminică Pitești, luni Sibiu, marți Râmnicu Vâlcea, după care schimbăm prefixul și avem sâmbătă următoare, vinerea următoare avem Amsterdam, după care Stuttgart, Frankfurt, dacă sunt...
2: Pe Main.
4: Nu știu dacă aveam avut, nu cred că am găsit, am avut bani de sală pe Main. Cred că e Frankfurt Sumain.
2: Am
4: Și după aia în continuare, toată țara. Deci căutați, vă rog, Orizont Electric pe toate platformele și vom veni.
1: Vă opriți la sfârșitul anului sau?
4: Nu, continuăm și anul următor și pe 10 martie vom avea sala Palatului. Vom exploda pe toate scenele.
1: Foarte mișto.
4: Da. Și după aia ne vom despărți și vom reface turneul de revenire.
1: Bun, păi ăsta e primul. Că e primul turneu de adio.
4: Știi că e faza? Trebuie exersate. Nu ți iese bine din prima. Și atunci acum facem primul turneu de adio și după aia al treilea, al patrulea turneu de adio și o să iasă foarte
1: nu
4: bine.
1: Nu e convingător că asta, prin asta au trecut și Scorpions. Nu-i așa, Mihai?
4: Da.
2: Da, păi...
1: Câte turnee de adio au avut
2: am
1: ei?
2: Am pierdut șirul.
4: Păi asta zic, păi noi după ei...
1: De la șapte încolo, cred că...
4: Încep să-ți iasă, intri în mână. Adică...
1: Da. Și oamenii te cred și spun, dar te rugăm, mai stai, bine, hai, mai facem un turneu de adio.
4: Da. E exact chestia asta cu, bă, să știi că ce le iese foarte bine asta, adio. Bă, adio le iese extraordinar.
1: Da.
4: Ei ce care au avut nu prea am plăcut, bă, dacă când au început să
1: renunțe. Înainte să se retragă, nu mi-au plăcut.
4: Nu mi-au plăcut.
1: Acum.
4: Rup, bă, cu retragerile, rup.
1: Da, nu. Dacă nici noi nu știm să ne retragem, Teo, da.
4: Da.
1: La lumea, da.
4: Da.
1: Suntem destul de mulțumiți, așa?
4: Da, sigur.
1: Adică iar am păcălit-o, ai văzut că nu s-a comportat din nou ca o emisiune.
4: Băi...
1: N-ai zice...
4: Da, vorba trece, timpul merge...
1: Nu, eu zic că suntem bine.
4: A fost extraordinar faptul că m-a invitat la ProTV ca să faci mișto de mine. A fost să știi că voi fi mobila ta la ProTV oricând ai nevoie să te uiți.
0: Te obișnuiești.
1: Ești comoda mea.
4: Să știi că au fost momente în care aproape că m-a lăsat să și vorbesc acum. Da.
1: Am încercat să dinamizez un pic. Poate puțin prea tare.
4: Un pic prea tare, să știi. Da. Dacă ai nevoie vreodată să te uiți la cineva în timp ce vorbești singur la ProTV, să știi că poți să mă...
1: Yeah. Dar cred că toată lumea a rămas cu un sentiment plăcut, deși nu cred că a înțeles nimica.
4: Păi normal, asta e important.
1: Neavând niciun plan, că dacă apar tu,
4: serios,
1: se
4: acum
1: duce de cu toate planurile.
4: Serios acum, dacă, decât să înțeleagă lumea ce se întâmplă și să fie deranjată, nu mai bine nu înțelegi nimic și rămâi cum se
1: întâmplă. Da, asta e, dacă nu-i poți învinge, zăpăcește-i. Și cu asta, am rezolvat. Cineva ne întreabă ce facem când ne plictisim în somn. Atenție, prea puțin se vorbește despre asta.
4: Când ne plictisim în somn?
1: Da, sunt vise din alea care te enervează, sunt în buclă. Vreau să mă trezesc, să scap de chestia asta odată. Da. Nu. Ai trecut prin asta? Nu știu, ai vreo metodă? Și dă-ne și rețeta aia de cerbiță. Pleca așa.
4: Băi, dacă ai un vis plictisitor, asta e destul de bine, că înseamnă că te adorme. Nu? Decât să visezi antrenat.
1: Nu, dar poate stai și enervezi, să știi.
4: Să te enervezi în somn? Da, de fapt, poți să faci orice în somn. Da. Păi ce să faci? Atunci te trezești? Îți trezești soțul?
0: Îi spui, bă, ăsta-i cu tremur?
4: Ăsta-i cu tremur?
1: Da. Asta e bună!
4: Da.
1: A fost cu tremur?
4: Băi, se trezește în observație dacă a fost cu tremur, este excel. Vă recomand. Cei care simțiți că aveți relații prea sănătoase sau că sunteți ați intrat într-o rutină pozitivă.
1: Sau te enervează că la doarme mai adânc ca tine și nu pare să ai bânge.
4: Da,
1: băi, trezește.
4: Băi, a fost cu tremur.
0: Este ce tehnică
1: ai
0: bună.
1: Ai simțit?
4: Da, faceți asta
0: stay toxic.
4: Seară. Stay toxic, exact. Stay toxic, Queen.
1: Și băi, este extraordinar asta. E o tehnică minunată, da.
4: Da.
1: Foarte bun. Foarte, foarte bun. Așa trebuie făcut.
4: Da.
1: Să-i chinui.
4: Da.
1: Să-i chinui pe cei apropiați. În această notă, mai ales că a început și pelerinajul la Iași, la Sfânta Parascheva și suntem cu toții, avem sufletele mai deschise. Chiar a început. Atoldul de la Iași, da.
4: Da.
1: Cel mai mare festival din România. 300.000 de pelerini. Nu știu câte sarmale sunt anul ăsta. N-am văzut asta.
4: Dacă
1: în fiecare an se numără cu pelerinii și sarmalele.
4: Da. Dar îți dai seama dacă plouă câte pelerine o să fie?
1: Pereline.
4: Pereline,
1: ne-au spus nouă ascultători, avem niște cuvinte așa de frumoase.
4: Da, pereline, așa se spune.
2: Da, pereline, da.
1: Da, da, avem, am adunat niște cuvinte. Dar cel mai frumos este ververiță. Cu varianta berberiță, pentru că
4: berberița e clasică.
1: I-a căzut părul, da.
0: E varianta de vară.
4: Îmi sună atât de franțuzesc, este o ververiță. Îmi sună franțuzesc, este o ververiță.
1: Și e mai așa, știi? Adică o și
4: vezi. E o ververiță activă.
1: Da, cum e veverița, de fapt. Mie mi se pare că veverița e un termen static. Nu, nu ți-aduce nimic din veveriță.
4: Nu e adevărat. Veverița mi se pare că e săltăreț. Uite, veveriță. Vezi? Veveriță.
1: Ververiță
4: este veveriță care la nuntă. E la nuntă.
2: E mătușa.
4: Da.
2: E soacra mică.
1: Da, care te scoate la dans.
4: Da,
1: bucata în gură.
4: Aia e o ververiță.
2: E nașa.
4: Deci zboară fricăruia aia de roșicerii din gură. Da.
1: Și stă mereu cu blană, cu gheara aia, știi? De nutrie. Până aici apare ver.
4: Asta este o ververiță.
1: O ververiță, da, corect. Dar, Teo, te-ai întrebat adeseori, cred, prin parc, copil fiind, de ce ververițele sunt strigate de oamenii buni care vor să le dea nucușoare?
4: Așa.
1: De ce sunt strigate Mariana?
4: Nu.
1: Și de ce ververițele vin când le strigi Mariana? Nu glumesc acum. L-am pe Mihai.
2: Da.
0: Martor.
2: Așa e.
1: Deci dacă te duci în parcul din Sinaia,
2: iei
1: de exemplu,
2: nuci, sau două cuși de nucă și le bați așa între ele.
4: Așa.
1: Mariana. Păi și vin.
2: Și vin.
4: Băi, asta e o farsă.
2: Nu, dar chiar trebuie
1: chiar vin.
4: Adică, dar doar în Sinaia?
1: Nu, în parc unde sunt veverițe și sunt obișnuite cu oamenii, dar le cheamă Mariana. Adică întotdeauna, de când eram copil,
4: eu sunt foarte suspicios.
1: Unde am fost când am filmat pentru Master și la Govora. La Govora erau niște pensionari în parc, super parc. Mariana, zic, băi, nu se poate.
4: Nu se poate.
1: Dar nu e nicio abatere. Toată lumea le strigă Mariana și toți comunică. Sunt oameni în vârstă, știu că vin la Mariana, le cheamă Mariana, beverițele, berberițele.
4: Deci este un lucru atât de aberant și de amuzant, că mi-a blocat creierul. Și cum e în South Park, când Lucartman îi sare siguranța de amuzament și nu mai poate să se amuze. Așa mi se... Cum adică mă vin?
1: Băi,
4: vă bate
2: și uite, beverițele vin când le strigi Mariana sau când bați două nuci una de alta, deoarece au fost obișnuite de vizitatorii din parcuri, în special în parcul central din Vatra Dornei sau în parcul din Buziaș.
4: Vatra Dornei și Buziaș.
2: Și să asocieze acest sunet cu strigătul cu primirea de hrană.
4: Da. Și Govora.
1: Și Govora.
2: Dar și Sinaia.
4: Păi stai puțin. Deci,
2: na.
4: Mie îmi sare siguranța la Mariana, la nuci, înțeleg că...
2: Numele Mariana a devenit un apelativ generic pentru toate veverițele de acolo.
4: De ce?
2: Nu știu. Da. Așa cum a devenit un nume generic pentru orice... Așa cum a devenit un nume generic pentru...
4: Au găsit o veveriță prietenoasă Mariana și să stai Mariane.
2: Da, da, da.
4: E păi, ca la Adidas.
2: Să știi că toate veverițele când mor se duc în groapa Marianelor.
1: Asta, Mihai, hai să oprim aici.
0: Hai că punem radio,
1: că
0: în radio.
1: Și noi în groapa Marianelor.
4: S-au făcut represiunării că pe toate veverițele le cheamă Mariana.
1: Așa că le cheamă, dar... Nu știu, eu cred că a fost unul beat.
2: Da.
1: Care n-a găsit altă soluție decât Mariana.
2: Mariana! Exact cum pe toți instalatorii cheamă Gigel. A venit un Gigel.
1: Da.
2: Na.
4: Ai încercat tu să bați două ok de 16 și să zici Gigel?
2: N-am două ok de 16.
1: Apare un instalator.
2: Aia e problema, că n-am două ok de 16, am doar una. Na.
4: Păi bat-o de ea însăși.
1: Ia una de 14 și una de 16.
2: Se bat cu o singură palmă, nu s-a aplaudat cu o singură palmă.
4: Da, s-a aplaudat cu o singură palmă.
1: Cheia zen.
4: Da, da, da. M-ați omorât cu
1: asta. Mariana. Da. Parcul Marianelor din Vatra Dornei există aceasta. Și în Vatra Dornei, nu, în Borșa, să știi, pe vremuri a existat o cofetărie care noaptea era bar de striptease.
4: Serios?
1: Da.
4: Da.
1: Și se numea, cred,
2: Savarina
1: intuitiv.
2: Veselă.
1: Nu, Savarina.
4: Savarina, da, da, da. Sava?
1: Da.
4: Da.
0: Dar ce că te ducea cu zahărelul.
1: În această notă.
4: Asta e clar.
1: Da.
4: E clar că te duce cu zahărul la Savarina.
1: Mulțumim foarte mult, Teo, că am pupat dulce pe ceacre.
4: O luați de la 1, da?
1: Da, da, nu, mai gata, o lăsăm așa, că ne-am săturat și pentru, dacă ne ascultați din Huș, aveți grijă, Teo, Vio și Costel vin la voi în oraș.
4: Orizont electric!
1: Orizont electric!
3: Morning glory, morning glory.
1: Ha, și punem piesa Huș.
3: Măsele. Scobitorii.
1: De la formația Deep Purple.
4: Huș, da.
1: Huș. E primul lor singur.
4: Huș, little baby, don't you cry.
1: Asta e. Huș. Huș.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
9: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
12: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Europa FM, ora 10 și 14 minute. Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, Dunăre atinge noi recorduri negative la Cernavodă. Prognoza hidrologilor indică o scădere de la minus 260 de centimetri, astăzi până la 267 în 13 octombrie.

aduse și pompe de mare capacitate. Atenționare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru Belgia. Astăzi și luni sunt posibile perturbări ale transportului public și aerian ca urmare a unor acțiuni sindicale. Cetățenii români aflați în Belgia sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative. Proteste violente în capitala Franței. Poliția a folosit aseară gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea din piața Bastiliei. Peste 71.500 de persoane au manifestat ieri în Franța, dintre care 24.500 doar la Paris, într-o nouă mobilizare a liceenilor și studenților. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

îmi place cum evoluează emisiunea asta, cel puțin pe partea de început a ei, mai ales că încă mai există un început al ei. Nu știu dacă ați observat, dar în ultimele 3 zile, doar 3 zile de exemplu, am pornit la cheie aici la 10 și 5, apoi ieri la ora 10 și 8, astăzi la ora 10 și 14. Păi așa, în ritmul ăsta, în câteva zile, până pe la sfârșitul lunii, cam așa. O să intru la emisiune doar să vă zic la revedere și eventual să dau și bună dimineața preventiv sau în avans pentru a doua zi, în caz că nu mai prind. A, e ok, e ok, înțelegem noi aici, redacția Rockaholic. Asta este efectul unei vacanțe care durează 3 luni. E și lumea nevorbită. Dacă nici eu nu pot înțelege asta, atunci când? Sau mai degrabă, unde? Bun! Așadar, a început din fericire și astăzi o nouă ediție de Rockaholic cu mine. Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața!

0: trebuie neapărat să revin asupra unei informații pe care am transmis-o eu ieri aici în emisiune, informație de utilitate publică, e practic o rectificare. Am zis eu că în weekend, sâmbătă și duminică va fi blocat traficul rutier în mai multe zone din București. Am greșit, recunosc, am dat o informație inexactă. În realitate, vineri, sâmbătă și duminică, traficul rutier va fi afectat în multe zone din capitală. Și nu doar de maratonul internațional, avem și niște adunări publice, o paradă a motocicliștilor. O să ne distrăm, practic toată lumea are câte ceva de arătat, de demonstrat, nici noi nu prea stăm locului și e foarte bine așa. Până diseară la ora 23, înțeleg că vor fi restricții pentru Bulevardul Libertății, zona, parte din zona din jurul pieței Constituției, trebuie să facă oamenii aia zonele de start și finish de la maraton. Duminică între orele 16 și 17 va avea loc o adunare publică în fața guvernului. Văd că în subtitlul din articol scrie că e doar meeting, dar nu e precizat motiv. Cine face meeting duminică la 16 de oră? Joacă Liverpool cu City. Cum să te duci la meeting? În fine, văd că și sâmbătă se vor desfășura o adunare publică. Bunăsca alta. Adică alt motiv. Și un marș denumit Parada Moto Pink Ride. Începând cu ora 12, participanții se vor aduna în parcarea Bibliotecii Naționale a României și se vor deplasa până în Băneasa. Deci e clar, jumătate de oraș trage pe dreapta. Foarte bine din nou. Uite, ocazie bună să mai vedem și noi orașul ăsta din postura de pieton sau poate de la televizor sau chiar din mijlocul evenimentelor menționate mai devreme. De ce nu? Mai ales că de luni am înțeles că vin ploile și se face frig. Cât să și țină vara asta?
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: Undeva? Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe eMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferta și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. eMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: The

0: O să merg mai departe cu seria recomandărilor de weekend și chiar dincolo de el pentru consumatorii de cinematografie, mai exact de filme neconvenționale. De astăzi intră în programul obișnuit al cinematografelor de la noi o parte din ele, filmul Găina. Am văzut trailerul, insist pe ideea de apetit pentru consumul de filme neconvenționale, ceea ce exact asta se întâmplă în acest film, adică povestea unei găini care evadează dintr-o fermă de păsări și își găsește refugiul în curtea unui restaurant. Și aici descoperă iubirea și înfruntă ierarhiile din ogradă și luptă pentru a-și proteja ouăle de lăcomia proprietarului. E haios, înțeleg, filmul, dar și înduioșător, totul fiind de fapt o metaforă, evident, despre compromisurile complicate și luptele tecute din viața oamenilor. Noi, oricum, ca oameni, de altfel, comportându-ne în general ca niște găini bete fără cap, pare că alegerea e bine aleasă.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Numai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, ne-a.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Primele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro. TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă. Valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more say we're this game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
7: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
6: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
7: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
6: Bilete pe ghetin.ro.
8: Sau zilele mele tot una.
9: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
10: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
9: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
11: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
12: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI? Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni? Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit? În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini, o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori, dar și un show divertis cu avatare. Nu doar o conferință, ci un show multimedia. Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, ora 11 și 2 minute. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit! Luca Niculescu are 80% șanse să formeze un guvern care va trece de parlament, estimează Kelemen Hunor. Liderul UDMR mizează pe capacitatea acestuia de a negocia cu cele trei formațiuni politice și spune că a discutat deja cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Luca Niculescu pe această temă. Kelemen Hunor la Antena 3.
2: Dacă Luca Niculescu vine cu 4-5 deziderate, atunci va avea o majoritate, indiferent dacă vine cu tehnocrați, cu specialiști, va avea majoritate. Sunt convins că vrea și Grindeanu, vrea și Bolojan, eu sigur că vreau. Luca Niculescu are toate șansele în acest moment să aibă un guvern votat săptămâna viitoare. Vine cu un guvern tehnocrat, cu miniștri care nu sunt implicați politic.
1: Luni, Niculescu va avea consultări cu USR și celelalte grupuri parlamentare. Restricții de trafic în capitală pentru maratonul internațional care va avea loc weekendul acesta. Mâine restricțiile sunt între orele 9 și 13, iar duminică de la 9 la 15.30. Zonele afectate, Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Regina Elisabeta, Piața Alba Iulia, Calea Victoriei și Arcul de Triumf. Bucureștenii sunt sfătuiți să nu folosească mașinile personale în aceste intervale. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

uite că am primit două mesaje, două recomandări pentru același film, după ce am povestit eu despre găina de ora trecută. E vorba de noul film, sau mă rog, cel mai recent film cu Brad Pitt, cu brăduța nostru, Heart of the Beast, în inima sălbăticiei. Nu știu dacă ajung weekendul ăsta, mi-ar plăcea, sunt puțin ocupat cu semi-maratonul, dar săptămâna viitoare sper, de fapt trebuie să ajung să-l văd. Mulțumesc de recomandare, este pe lista foarte scurtă, Heart of the Beast. Vreau să-l văd și pentru cinematografie, dar eu o să merg să-l văd cât se poate de terapeutic. Sunt pregătit să-mi plâng și sufletul acolo, cât mi-a mai rămas din el. Promit să vă și povestesc despre experiența asta, sau poate mai bine, nu vedem. Da, e genul ăla de poveste care te face să plângi după un animal pe care nu-l cunoști, ieși de la film și dacă deții așa ceva acasă, s-ar putea să vrei să-l suni înainte să ajungi. Da, o să vă povestesc, cum ziceam, la vremea respectivă. Ei, ce să vă povestesc, ia uite că suntem deja la 11 și 7 minute de când n-am mai dat eu ora aici în emisiune, pentru că a început ora a doua de Rockaholic.

0: accentuată a temperaturilor, ba chiar cu ploi însemnate cantitativ, că era cazul, și în anumite zone posibilitatea apariției ninsorilor, probabil la munte, la sus, altitudine mare. Dar de luni se răcește în toată țara, asta era ideea, cu asta v-am deranjat în momentul ăsta, ca să nu vă faceți iluzii și, cum ziceam, atenție și la ploi. Un motiv foarte bun, zic eu, să ne bucurăm zilele astea, cât a mai rămas din această săptămână, de finalul ăsta de vară târzie, să ne bucurăm împreună, așa că ne vedem duminică la start, la maraton!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv cu BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
8: Tu știi de unde începe libertatea ta? Festivalul Bărbați pe Mătăsari te scoate din casă la ediția 7-a. Între 9 și 11 octombrie, aceeași stradă celebră găzduiește o nouă căutare a începuturilor. Peste 100 de designeri, artiști și meșteșugari, artă stradală pură și show-uri live te așteaptă să le descoperi. Redevino liber! Muzică live cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Eveniment sprijinit de Primăria Sectorului 2.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Commercials out. Rock.

0: acasă. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am amintit mai demult câteva expresii care se construiesc în jurul substantivului pământ. Și mă gândesc că n-ar fi rău să enumăr și să explic și o serie de expresii formate în jurul cuvântului cer, măcar de dragul simetriei. Cu atât mai mult cu cât cele două apar și împreună în două-trei expresii. Una dintre ele este a ruga pe cineva cu cerul și pământul, care înseamnă a ruga insistent pe cineva să facă un anumit lucru. La rândul ei, expresia a promite cuiva cerul și pământul e sinonimă cu expresia a promite marea cu sarea și evocă făgăduieli spectaculoase pe care nu de puține ori cel care le face nu le poate onora. Cerul și pământul sunt împreună și în expresia a răscoli cerul și pământul, pe care o folosim referitor la cineva care face tot posibilul să găsească un anumit lucru. Când constatăm că între două lucruri există deosebiri foarte mari, subliniem uneori acest lucru spunând că e o diferență ca de la cer la pământ. În fine, cerul și pământul apar braț la braț și în expresia cu o falcă în cer și una în pământ, care evocă furia cuiva pe punctul de a se angaja într-o ceartă violentă. Cum însă ediția de față e rezervată cerului, iată și câteva expresii în consecință. Prima care îmi vine în minte este sub cerul liber, care înseamnă afară sau fără un acoperiș deasupra capului. Expresia până-i cerul sau cât e cerul, folosită mai cu seamă în mediul rural, are sensul de niciodată. Când vorbim despre un lucru care nu va produce pagube ireparabile, spunem uneori că nu o să se facă gaură sau bortă în cer. În momentul când te trezești într-o situație neașteptată, în care ți se dă o veste proastă sau ești pus într-o situație penibilă, ai tendința să spui, a căzut cerul pe mine. Verbul a cădea și substantivul cer apar împreună și în expresia nimic nu cade din cer, asta însemnând că lucrurile nu vin de-a gata și că trebuie să muncești pentru ele. Când cineva este picat din cer sau din lună, e semn că respectivul e confuz și nu prea înțelege ce se petrece în jurul lui. În fine, să consemnez și expresia a fi în al nouălea sau al șaptelea cer, pe care am mai amintit-o în ediția despre expresii cu numerale, cel care-i sens este de a fi foarte bucuros sau în culmea fericirii. În plus, țineți cont că substantivul cer are și un alt sens în afara celui de spațiu cosmic infinit. Tot cerii se spune unui arbore mare din familia fagaceelor, înalt de până la 30 de metri, înrudit cu stejarul și având coaja negru-maronie. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Rockaholic. Cu Ciprian Muntele.

0: Comandări sportive la nivel de amatori, mergem mai departe. De data asta mergem la Sibiu. Ne auzim acolo pe 89,9 FM. Îi salutăm pe prietenii noștri de la Sibiu. Am văzut că mâine, sâmbătă, în județul Sibiu are loc evenimentul Pedalează și Vizitează Bike Tour cu Munții Făgăraș împrejur. E un eveniment de cicloturism pe un traseu de aproximativ 60 de kilometri. Decent, aș zice eu. 60 de kilometri, traseu din ce înțeleg cu multe opriri. E chiar abordabil, așa, la nivel de amatori. Recomand. Cu oricare o să fie, într-adevăr, o problemă. Nu e chiar un traseu pe plat. Plecarea e din Avrig, mai exact. După care bicicliștii vor merge prin Porumbacul de sus, Cârțișoara, or să traverseze localități și zone naturale din Țara Oltului, Cârța, Săcădate și apoi ajung din nou la Avrig. Ce frumos! Înțeleg că-s deja 150 de oameni înscriși, așa că dacă treceți cu mașina sâmbătă, mâine, prin zonele menționate mai devreme, fiți și voi înțelegători, mai ales la depășire. Credeți-mă, contează mult, vă spun asta din experiență. Obiectivul acestui eveniment e acela de promovare a naturii, a culturii, a patrimoniului de la poalele munților, Făgăraș și Țara Oltului sau ceea ce ne imaginăm noi de aici din București, mai ales când ajungem la obor să cumpărăm brânză, că înseamnă mărginimea Sibiului. Încă puțin până la ora 12, până la știri, o să ascultăm între timp pe cei de la Boschito, o formație care, apropo, a anunțat deja tradiționalul concert din februarie de la Sala Palatului. În 2027, pe 26 februarie, va fi aniversarea a 27 de ani a formației. Cu detalii despre acest concert, atâtea câte sunt în momentul ăsta, în articolul de la noi de pe site pe rockfm.ro.
1: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marică. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
2: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Peste 100 de meșteșugari, designeri, artiști și o singură întrebare. De unde? Bărbați pe Mătăsari prezintă a 7-a ediție a festivalului. Vino să cauți începuturile culturii urbane, ale străzii și ale tale. Gustă arta stradală, concerte live și spiritul liber din inima Bucureștiului. Live, Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abbas, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrarea liberă. Ne vedem pe stradă.
6: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în 2. Trooper și Dora Caitanovici. Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
9: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
10: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
11: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
10: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
11: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
10: Bilete pe getin.ro.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: everything changes.
14: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
15: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
18: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
19: You heard the ads. Now

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, noi probleme cu Toll Road. CNIR anunță că platforma înregistrează disfuncționalități temporare, iar echipele tehnice lucrează la remedierea incidentelor. Transportatorii nu vor fi sancționați în această perioadă. Vremea se va răci semnificativ în toată țara de săptămâna viitoare. Șefa ANM, Elena Matescu, spune la Digi24 că până atunci weekendul va fi călduros în sud, spre deosebire de nordul țării.
2: În sud-sud-est vom mai conta cu valori de până la 28-29 de grade, de pildă în sudul Olteniei, chiar și în capitală 26 de grade. La debutul săptămânii viitoare observăm deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit, cu temperaturi care la mijlocul săptămânii și în a doua parte a săptămânii se vor încadra între 12 până la 18 grade.
1: De la ANM, Elena Matescu. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: Da, o să dau peste cap cu Tuma aici în Rockaholic. E momentul în care mă implic și vă aduc cele mai noi informații din zona politică. Știu că nu asta așteptați de la această emisiune în general, eu vă înțeleg foarte bine, nu astea sunt neapărat intențiile. Există suficiente locuri în care să ne luăm, din care să ne luăm informațiile astea care contează și care ne influențează viața, dar că există și astfel de momente în care, ei bine, trebuie să știm exact ce se întâmplă în jurul nostru. E un moment în care aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat la niște alegeri locale din Peru. Nu e chiar o zonă neapărat de interes, dar mi se pare că informația asta trebuie făcută publică. Cum spuneam, la alegerile locale din Peru a câștigat un politician pe nume Hitler Mussolini. Și asta nu este o glumă, deși pare. Îl cheamă Hitler Mussolini Simeon Flores. Ați văzut? A început așa mai greu, dar s-a terminat bine. Flores. Cineva a zis că trebuie să echilibreze puțin. În vârstă de 45 de ani, candidatul formațiunii Ahora Nación. Da, și acum să revenim la ale noastre aici în incintă. Suntem în ultima oră de Rockaholic. Practic, ora viitoare pe vremea asta suntem deja oficial în weekend. Ce moment mai bun decât ăsta în care să vorbim despre vacanță, dar nu a noastră.
1: Glory, morning glory, rațele și vânătorii. Hai să vedem. Orientări și tendinți.
2: Elevii vor avea 19 zile de vacanțe de sărbătorile de iarnă, potrivit structurii anului educațional 2026-2027. În continuare, știrea ar fi că acest an este educațional și că avem educație în România. Al doilea modul școlar se încheie pe 22 decembrie, iar cursurile vor fi reluate pe 11 ianuarie, după Crăciun, anul nou, bobotează și St. John, cum îi spun tinerii. Deci, practic, zici că ăștia sunt de la alte radiouri, așa vacanță scurtă au. Deci e chiar o rușine. Și totuși, uite cum imediat ați dedus printre rânduri în ce perioadă o să-l auziți pe Ciprian Muntele aici de dimineață la Rock FM. Păi, totuși, părinții mai scăpau pe vremuri de copii, de astea, se mai duceau la colindat. Acum, hop-top, acasă, la joacă, nu prea...
3: Colinzi de pe TikTok.
2: Nu prea faci treabă cu ei.
1: Morning glory, morning glory. Apa-i plină de E. coli. Rock FM. It rocks.

0: Ia stați așa că avem un breaking news. A venit premiul Nobel pentru pace. Tocmai a fost anunțat oficial. Ia să mai dau un refresh. Între timp, update. Comitetul Nobel nu a reușit să ia legătura cu ea pentru a o anunța. Sper că deocamdată. Dar apropo, nu trebuia să fie după ora 14 anunțul ăsta? Ce s-a întâmplat între timp? De fapt, stați că m-am prins. Scuze, eu prost. E vineri! Normal că l-au anunțat cu două ore mai devreme. E zi scurtă și la Nobel, cât să stea și oamenii aia acolo. Iau și spart ușa între timp. Bun, acum serios vorbim. Premiul Nobel pentru pace în 2026 a fost acordat. Nicio legătură cu tot ce era pe la pariuri. Juristei sud-africane Navatem Navi ghilimele Pillay pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional. Navi Pillay și-a dedicat cariera apărării drepturilor omului și tragerii la răspunderea celor care comit crime împotriva umanității într-o lume în care dreptatea are uneori nevoie, are aproape întotdeauna nevoie de ceva vreme, de mai multă răbdare decât victimele. Ok, foarte frumos, deși dacă e să-l cităm pe Donald Trump, o rușine. În sensul că oricine, așa a zis, că oricine ar primi premiul ăsta în afara lui, asta înseamnă o rușine. Ceea ce, iată, s-a și întâmplat. Știți că el chiar continua visa la premiul ăsta. A și justificat de ce îl merită, a recunoscut că, într-adevăr, ar început un război. Dar prin el a împiedicat distrugerea totală a lumii. Yes! Și de că atunci când luam bătaie în copilărie, te băteau golanii, dar acasă ai tăi te compătimeau și te încurajau cu mâna pe umăr. Ei, lasă! O să crești tu mai mare și o să-ți dai seama că bătaia asta te-a ajutat în viață.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
4: Ferice potradă din...
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Domnule președinte,
1: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: cel mai iubit grup din lume și a depășit visele din tinerețe, atingând un nivel de celebritate care sfidează orice clasificări. Dar asta nu i-a fost niciodată de ajuns. Cântecele lui, cu Beatles sau solo, au devenit parcă și mai bune cu timpul. Astăzi este ziua John Lennon la Rock FM.
1: Da, am lăsat pentru mai, pentru finalul emisiunii, momentul ăsta. O să ascultăm o melodie care îmi place mie mult, mult de tot, de la The Beatles. În 1940 s-a născut John Lennon. Hai că nu-i greu de făcut calcule, dar vă las pe voi să le faceți. Eu doar vă zic că, uite, suntem în 2026 și John Lennon încă reușește să ne aducă știri proaspete. Chiar muzică nouă, vorba vine nouă. E o melodie necunoscută a lui John Lennon, înregistrată în 1965, care a fost lansată oficial pentru prima dată de curând, în urmă cu o săptămână mai exact. Se numește Little Girl, durează puțin peste 2 minute. E de fapt un demo, melodie demo, în care Lennon cântă la chitară acustică. E o înregistrare care a rămas ascunsă 60 de ani și a apărut pe noua ediție specială albumului Beatles Rubber Soul, lansată, cum ziceam, pe 2 octombrie. O găsiți pe YouTube, am ascultat-o. E foarte simpatică așa, deși cam tristă. Dar noi ne revenim așa, în energie, în starea de spirit, cum ziceam, o să ascultăm o melodie foarte drăguță, așa mai pe pozitiv, de la The Beatles, deloc întâmplător. Astăzi aici la Rock FM este ziua John Lennon.
2: Rockaholic. Cu Ciprian Muntele

0: Uite, două sărbători importante în acest weekend. Mâine, întreaga lume marchează Ziua Mondială a Sănătății Mentale, o zi dedicată conștientizării importanței sănătății mentale. Noi cu importanța stăm bine, adică noi conștientizăm importanța cu efectele. Pare că nu ne descurcăm la fel de bine, dar na, ce să zic, la mulți ani cui se simte, dacă se mai simte cineva neafectat de această problemă. Și duminică, 11 octombrie, este Ziua Internațională a Fetelor. Acum nu știu dacă merge urarea asta a emisiunii la mulți ani cui se simte. De fapt merge, de ce să nu meargă? Cred că abia acum e momentul ei cel mai bun. Bun, cam asta se anunță în... Ia, ce e asta? Sute de bărbați și-au făcut măriri de organ cu 5.000 de lei la o falsă esteticiană. Unii riscă să și-l piardă. Nu vreau să încheie emisiunea cu asta. Nu trebuia să-mi dai. De ce? Ia, bucurați-vă, haideți să ne bucurăm la gândul că mai avem un weekend cald, sunt vremuri așa de vară, ați auzit de la ANM, vine de luni toamna, ne vedem la maraton, o să alergăm, o să ne bucurăm, gata, ne revenim. Așadar, nu uitați, de la ora 13 avem o nouă ediție de Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubaru, ne reauzim luni. De la 10, sper. Dacă nu ne auzim, ceva rău a mers la semimaratonul ăla, dar eu zic că o să izbândesc. Îl dau eu și pe ăsta gata. Nu o să fie simplu, dar o să fie bine. Știu eu, simt asta. Așadar, luni la ora 10 la o nouă ediție de Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa, să aveți un weekend minunat.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
3: Mergem mereu înainte, dar dacă anul ăsta ne-am oprit să întrebăm de unde, Bărbați pe Mătăsari revine. La 7-a ediție te chemăm în punctul central al culturii independente. Vino să redescoperi meșteșugul, concertele live și vibe-ul autentic al străzii. În plus, peste 100 de expozanți te așteaptă să le descoperi poveștile și produsele. Eliberează-ți weekendul. Ne vedem pe Mătăsari cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro, fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Ferice pătrată din...
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Everything changes.
3: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
14: Breaks over. We're back on Rock FM.
15: I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, fostul secretar general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, a ajuns din nou în fața procurorilor DNA Iași. Ea este inculpată în dosarul afaceristului Fănel Bogos și este acuzată de complice la folosirea influenței. Cristina Trăilă spune că este nevinovată.
2: Gândiți-vă că eu am dat o declarație care a durat 5 ore, au mai fost încă 4 declarații de martori ale martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză, un set de documente. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci...
1: Poșta Românești deschide astăzi porțile pentru public. Poate fi vizitat sediul companiei din Calea Giuleș, dar și Poșta Tipografie. Evenimentul are loc de la 18 la 21. Participarea este gratuită. Și platforma Stop Rasism a devenit funcțională. Guvernul anunță că acestea permite cetățenilor să sesizeze autoritățile cu privire la incidentele antisemite, antirome și xenofobe. Știrile la final. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Born that way, rock this way on Rock FM.

cu o zi aici la Rock FM a reînceput programul de după amiază Rock This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de weekend. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit ca în fiecare zi la prânz meniul zilei gratis cu trei feluri tradiționale deja. Felul întâi, sesiunea de Q&A, felul doi, piesa de rock colecție și desert, aniversatul rock al zilei. Astăzi un aniversat in memoriam John Lennon. Altfel, rămâne așa cum am stabilit, de 16 ani încoace, aici la Rock FM, ascultăm Best of the Greatest Hits. Ia să auzim un hit cu Billy Talent.

0: Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Cred că ai văzut și tu pe net. Am văzut și eu pe platforma dicție.ro. Cum că în Doom 3, ăsta e dicționarul, nu jocul, există printre altele cuvântul supat. S-U-P-A-T, supat. Care nu înseamnă un om care tocmai a mâncat supă și e supat, ci am înțeles că e un regionalism, un substantiv neutru, supat, supaturi, care desemnează locul de sub pat, spațiul dintre pat și dușumea. Așadar, avem varianta pe care o folosim de multă vreme, sub pat, prepoziție plus substantiv, și există și acest regionalism, supat, scris într-un singur cuvânt. Așa că astăzi, în sesiunea de Q&A, că e și vineri, ne-am mai relaxat, te provoc să fii creativ și, pentru că limba e un organism viu, te întreb ce alt cuvânt ar putea intra în dicționar. Trimite propunerea ta creativă prin WhatsApp la 0729 001122. Așadar, avem supat într-un cuvânt, un regionalism. Ce cuvânt, ce alt cuvânt ar mai putea intra în dicționar? Fii creativ și propune-l prin WhatsApp la 0729 001122. Chiar așa, uite, am putea propune cuvântul WhatsApp. Scris așa, cu O, WhatsApp. Nu? Și după aia, evident că există și definiția lui, rețea socială de comunicare între oameni, WhatsApp. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Police, Mr. Mister și apoi Cory Marks.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
1: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

This Way aici la Rock FM. Am aflat, cum spuneam, ca și tine, cred că în Doom 3 există, printre altele, cuvântul supat, un regionalism, un substantiv scris într-un singur cuvânt și cu litera P, supat, care desemnează locul de sub pat. Așa că astăzi te-am provocat să fii creativ și te-am întrebat ce alt cuvânt ar putea intra în dicționare. Trimite propunerea ta prin WhatsApp la 0729001122. Desigur, WhatsApp scris cu O și Ț. WhatsApp. Cineva propune un pic cu M și într-un cuvânt. Un pic. Și dacă facem un efort și 20.000. 20.000. Altcineva ne scrie despre cuvântul a înnaveta, cu doi de n, care înseamnă a încărca cu navete, a înnaveta. Altcineva propune, după modelul supat, pe cap și sub masă, ambele într-un cuvânt. Salut, Lucian, ar trebui introdus cuvântul rockaholic, cum e și emisiunea domnului Ciprian, sau a colegilor care îi țin locul când e în concediu, se zice corect rock-concediu. Adevărul e că noi care ascultăm Rock FM cu toții suntem rockaholic, right? Ne scrie Andrei din Timișoara. Bine, aici o discuție dacă scriem rockaholic cu C și K sau scriem pur și simplu doar cu C. Rockaholic. Pur și simplu. Să sune cât mai românește. Salutare, sunt multe cuvinte care pot intra în dicționar. Ele sunt folosite uzual de către millennials. Exemplu, banat, adică blocat, și crăcuit, adică spart. La colț, într-un cuvânt, loc de stat și de ridicat mâinile când ești obraznic. La o parte există deja, corect. Ne aducem aminte, la o parte, într-un cuvânt, da, există deja în Doom 3. Și ne mai scrie cineva, dacă merge supat, atunci trebuie să meargă și osă, într-un cuvânt, ceva ce o să se facă cândva indefinit. Am o prietenă cu care am zis că o să propunem într-o zi să intre în Doom 3, o să, într-un cuvânt. Așadar, te provoc să fii creativ, pentru că nu e așa, dacă există regionalismul supat într-un singur cuvânt și cu litera P, de ce nu să ne întrebăm și să te întrebăm ce alt cuvânt ar putea intra în dicționare? Trimite propunerea ta prin WhatsApp cu O și Ț. 0729001122 și propun să ascultăm în continuare formația Holograph, fără litera H.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Și dacă am aflat că în Doom 3, dicționarul, nu jocul, există printre altele cuvântul supat, într-un cuvânt și scris cu P, un regionalism, un substantiv care desemnează locul de sub pat, supat, să nu uităm nici de adverbul la o parte, scris tot într-un cuvânt. Astăzi te-am provocat să fii creativ și te-am întrebat ce alt cuvânt ar putea intra în dicționare. Trimite propunerea ta prin WhatsApp cu O și Ț la 0729001122. Te salut, Lucian, apropo de întrebarea de astăzi, la fel cum în Dex există pizzerie, șaurmărie, covrigărie sau plăcintărie, ar trebui să fie introduse și hamburgărie și fast foodărie. Ne scrie Adrian din Deva. Da, ne scrie cineva un pic, scris cu M și într-un cuvânt, un pic, cred că va intra în Doom 4. Right, scris R-A-I-T. Deci, limba bătrână se impune și în Dex. Propunerea mea e dezgăța, auzit pe la Ploiești. Dezgăța. Ceau, Cristi din Arad sunt, cuvântul magic Firiang. Firiang, derivat din scandinavă sau saxonă Fyrhang, a târna, așa se spunea în Ardeal la Perdele. Firiang. Și avem și un mesaj vocal.
1: Salut, Lucian, și ascultătorilor tăi de la Rock FM. Avem cuvântul tobogan, care mă enervează foarte tare. Și cine folosește tobogan cu B în loc de topogan, că e mai simplu. Eu zic să-l treacă și pe ăsta în Doom. Topogan, domnule, că e mult mai simplu de spus, nu?
0: Da, mulțam pentru tobogan. Salutare, un cuvânt nou ar putea fi delete. În sensul de șters sau în sensul că te-ai delete? Sumasă, scris tot într-un cuvânt, propune cineva, dacă tot există supat, am băut până am căzut sumasă. Altcineva propune, da, trebuie să intre clar în Doom, cuvântul paste, în sensul de 400. Paste de euro de la mine pentru Morning Glory. Așadar, dacă există regionalismul supat, scris într-un cuvânt, la o parte, adverbul la o parte scris într-un cuvânt, te provoc să fii și tu creativ și te întreb astăzi în sesiunea de Q&A ce alt cuvânt ar putea intra în dicționare. Trimite propunerea ta prin WhatsApp cu O și Ț la 0729001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, scris cu Ch, desigur, pentru că imediat o să ascultăm trupa Kiss și apoi minutul de știri.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
4: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
3: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
4: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
3: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
4: dar și un show divertis cu avatare.
3: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
4: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
7: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Sau zilele mele tot una.
9: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
10: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
9: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
11: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
12: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
13: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
3: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
4: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
3: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
4: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
3: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
4: dar și un show divertis cu avatare.
3: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
4: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Fermierii afectați de seceta de anul trecut primesc un sprijin maxim de 333 de lei pe hectar pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Cererile se depun în perioada 12 octombrie-6 noiembrie, anunță Agenția de Plăți în Agricultură. Plata banilor se va face până la finele acestui an. TikTok riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri după anularea alegerilor din România. Comisia Europeană se apropie de o decizie în ancheta deschisă. Se verifică dacă platforma a respectat regulile europene și a limitat riscurile de manipulare electorală. Concluziile ar putea fi prezentate cel târziu la începutul anului viitor. Și economia României a încetinit. PIB-ul din trimestrul 2 a fost cu 1,9% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu trimestrul 1 din acest an, produsul intern brut a rămas nemodificat, arată datele INSE. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Amboariu. Sunt și dacă am aflat că în Doom 3, dicționarul, nu jocul, există scris într-un cuvânt substantivul regionalismul supat, care desemnează locul de sub pat, supat, dar și adverbul la o parte, scris într-un cuvânt, la o parte, te provoc astăzi să fii creativ și te întreb ce alt cuvânt ar putea intra în dicționare și trimite propunerea ta prin WhatsApp cu O și Ț la 0729001122. Cineva ne scrie, bună ziua, cuvântul cojoleancă din cuvintele cojoc și leancă, pullover, din zona Moldovei. O zi frumoasă vă urează familia Lăpușneanu. Altcineva ne scrie, salut Lucian, pițifelnic, om de nimic, josnic, lepădătură, ne scrie Eduard din Constanța, mai am una, rocăroi, rocăr bătrân, nu, se spune în etate. Și așa, cineva propune șpemii, astea-s mai multe mii, nu știm exact câte, a scris într-un cuvânt șpemii. Și să se propună includerea în limba verbului aibe, că toți îl folosesc așa, mă rog, mai unii, nu chiar toți, în loc de aibă, aibe sau aive, de ce nu? Așa, WhatsApp, cum ziceam, cu O și Ț, scris legat, și o propunere ok cu K în loc de capa, ok. Altcineva propune, desigur, cum e tradiția pe la noi, anapoi, cu Ă din A. Altcineva, George din Cluj, pe lângă pe cap și sumasă, propune și peperon. Peperon, ăsta este singularul de la peperoni sau o locație. Uite-lăi, într-un cuvânt, uite-lăi. Da, din nou vine anapoi, încă nu ne-am hotărât dacă e cu ă, ă din a sau a, anapoi. Caldorifer, foarte bun, caldorifer, pentru că nu, e cu căldură, caldorifer. Așa, salut aici, Ana, pentru Q&A-ul de azi în Doom, aș introduce cuvântul pă, mergem pe stradă, am auzit chiar jurnaliști care îl folosesc. Salut, cred că suscaun ar merge foarte bine, într-un cuvânt, suscaun, ne propune Mircea din București. Salut, acum vreau și eu să întreb, după casă vine în spatele casei, nu de pe casă, cum se referă unii. Ar trebui introdus chiar Doom, dacă tot e citit de toată lumea ca și cum ar fi un cuvânt din limba engleză. Păi, de ce spuneam eu că e dicționarul și nu jocul? Bine, ziceam Doom, desigur, în glumă, Doom 3. Este D-O-O-M, dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Acolo căutăm ce cuvinte au mai fost acceptate în limbă. Așadar, dacă există supat într-un cuvânt, la o parte într-un cuvânt, te provoc să fii și tu creativ și te întreb astăzi ce alt cuvânt ar putea intra în dicționare. Trimite propunerea ta prin WhatsApp, scris cu O și Ț, la numărul 0729 001122.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Și dacă am aflat că în Dohom 3 există scris într-un cuvânt regionalismul supat, care desemnează locul de sub pat, dar și adverbul la o parte, scris tot într-un cuvânt, te-am provocat azi să fii creativ și te-am întrebat ce alt cuvânt ar putea intra în dicționare. Propuneri prin WhatsApp, scris cu O și Ț, la 0729001122. Cineva ne propune, într-un cuvânt, pe-nțeles. Pe-nțeles. Salut, știu persoane care spun șurub în loc de șurub, ne scrie Claudiu. Salutări de la Sătănel, care ne propune cuvântul hopașa. Într-un cuvânt, desigur. Eu am înțeles

0: persoană care locuiește la scara B. Scara B. Supapuc, într-un cuvânt. Supapuc. Ne scrie Ana din Târgu Jiu, cu rol de adjectiv, desigur. Exemplu, bărbat, supapuc. Salut, Lucian. Diseară o să amețim de la halbere. A, amețin cu N, în sensul că amețin puțin. Amețin de la halbere, adică normal, de la halbe de bere. E bun asta, când ne amețin, înseamnă că ne amețim puțin. Salut, sunt Ștefan, luați în considerare și cuvântul infract. Da, asta e ceva ce ar putea să facă un infractor când este prins. Infract. Ce alt cuvânt inedit ar putea intra în dicționare? Propuneri în continuare prin WhatsApp cu O și Ț la 0729 001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Corner Shop Keane, YouTube cu BB King. Și apoi, surpriză, revine Vorba Vine, rubrica de limba română, realizată și prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu. Rămâi cu Rock FM, cu K.
1: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De 7 ediții, Strada Mătăsari ocupă Bucureștiul cu spirit liber. Anul acesta ne oprim și întrebăm: de unde? Festivalul Bărbați pe Mătăsari își deschide porțile. Vino să căutăm împreună începuturile culturii urbane. Te așteaptă peste 100 de expozanți, artă stradală și concerte live. Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrare liberă.
6: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Bine v-am regăsit! Am amintit mai demult câteva expresii care se construiesc în jurul substantivului pământ. Și mă gândesc că n-ar fi rău să enumăr și să explic și o serie de expresii formate în jurul cuvântului cer, măcar de dragul simetriei. Cu atât mai mult cu cât cele două apar și împreună în două-trei expresii. Una dintre ele este a ruga pe cineva cu cerul și pământul, care înseamnă a ruga insistent pe cineva să facă un anumit lucru. La rândul ei, expresia a promite cuiva cerul și pământul e sinonimă cu expresia a promite marea cu sarea și evocă făgăduieli spectaculoase pe care nu de puține ori cel care le face nu le poate onora. Cerul și pământul sunt împreună și în expresia a răscoli cerul și pământul, pe care o folosim referitor la cineva care face tot posibilul să găsească un anumit lucru. Când constatăm că între două lucruri există deosebiri foarte mari, subliniem uneori acest lucru spunând că e o diferență ca de la cer la pământ. În fine, cerul și pământul apar braț la braț și în expresia cu o falcă în cer și una în pământ, care evocă furia cuiva pe punctul de a se angaja într-o ceartă violentă. Cum însă ediția de față e rezervată cerului, iată și câteva expresii în consecință. Prima care îmi vine în minte este sub cerul liber, care înseamnă afară sau fără un acoperiș deasupra capului. Expresia până-i cerul sau cât e cerul, folosită mai cu seamă în mediul rural, are sensul de niciodată. Când vorbim despre un lucru care nu va produce pagube ireparabile, spunem uneori că nu o să se facă gaură sau bortă în cer. În momentul când te trezești într-o situație neașteptată, în care ți se dă o veste proastă sau ești pus într-o situație penibilă, ai tendința să spui, a căzut cerul pe mine. Verbul a cădea și substantivul cer apar împreună și în expresia nimic nu cade din cer, asta însemnând că lucrurile nu vin de-a gata și că trebuie să muncești pentru ele. Când cineva este picat din cer sau din lună, e semn că respectivul e confuz și nu prea înțelege ce se petrece în jurul lui. În fine, să consemnez și expresia a fi în al nouălea sau al șaptelea cer, pe care am mai amintit-o în ediția despre expresii cu numerale, cel care sens este de a fi foarte bucuros sau în culmea fericirii. În plus, țineți cont că substantivul cer are și un alt sens în afara celui de spațiu cosmic infinit. Tot cer îi se spune unui arbore mare din familia fagaceelor, înalt de până la 30 de metri, înrudit cu stejarul și având coaja negru-maronie. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: This Way aici la Rock FM și dacă în DOOM 3, adică dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, există scris într-un cuvânt regionalismul, substantivul supat, care desemnează locul de sub pat, azi te-am provocat să fii creativ și te-am întrebat ce alt cuvânt ar putea intra în dicționare și am mai primit mesaje și propuneri prin WhatsApp, scris desigur cu O și Ț. Cineva propune, tot într-un cuvânt, bună dinii, ca să fim siguri că e de bine. Altcineva propune cuvântul momental, altcineva cuvântul remușcat. Asta nu înseamnă o persoană care are remușcări, ci o persoană care a fost mușcată pentru a doua oară. Remușcat. Altcineva propune cuvântul branconaj și folbal în loc de fotbal. Propun introducerea cuvântului într-un singur cuvânt, bă, ești prost, cu următoarea definiție. Persoană sau grup de persoane, absolvent-absolvente, a școlii ajutătoare de scris dicționare. Da, dar te-aș contrazice puțin. Corect se scrie într-un cuvânt, bă, ești prost, cu J. Da, nu bă, ești prost, ci bă, ești prost, cu varianta bă, ești nebun. Altcineva propune Rock FM, scris într-un cuvânt cu che, desigur, Rock FM, Cristi din Mangalia. Salut, propun cuvântul supiciou. Supiciou, bineînțeles cu accent pe ultimul U, așa spunea comandantul de subunitate în școala militară la exercițiile de defilare când voia să ridicăm sus piciorul. Supiciou, supiciou. Altcineva propune tot într-un cuvânt mă, mama e mă și tot într-un cuvânt mă, nene. Cred că merge și bă, nene. Cred că, într-un cuvânt, în loc de cred că, și tresă, în loc de trebuie să. Cred că și tresă. Bun. Așadar, ce alte cuvinte ar putea intra în dicționare? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Altfel, Rock FM cu che, da? Așa se scrie într-un cuvânt, Rock FM. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat o să ascultăm Muse și apoi minutul de știri, dar fii pe fază și ora ce urmează, avem o oră plină, o oră încărcată. Odată ți-am pregătit piesa de rock colecție, apoi aniversatul rock al zilei, In Memoriam, John Lennon și rubrica Dacă doriți să reauziți. Rămâi în continuare așadar cu Rock FM!
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: Tu știi de unde începe libertatea ta? Festivalul Bărbați pe Mătăsari te scoate din casă la ediția 7-a. Între 9 și 11 octombrie, aceeași stradă celebră găzduiește o nouă căutare a începuturilor. Peste 100 de designeri, artiști și meșteșugari, artă stradală pură și show-uri live te așteaptă să le descoperi. Redevino liber! Muzică live cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Eveniment sprijinit de Primăria Sectorului 2.
3: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marică. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
4: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
2: Săptămâna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
5: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
2: Retrăiește energia Queen
5: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
2: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
5: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
2: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
5: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
2: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
6: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
7: Pe 26 februarie,
6: Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
7: care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Rock FM e peste tot.
6: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
7: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
15: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR. În plus, este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării, anunță șeful partidului Sorin Grindeanu. El spune că mai important decât strângerea de voturi pentru învestirea cabinetului Niculescu este un guvern cu majoritate în spate, care poate lua decizii. Avertisment de la reprezentanții companiei aeriene Ryanair. Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20% ca urmare a majorării costurilor la combustibili pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Șeful companiei spune că în prezent prețul combustibilului pentru avioane este cu 50% mai scump decât înainte de război. Și premiul Nobel pentru pace din acest an a fost acordat juristei sud-africane Navi Pillay. Laureata din acest an a jucat un rol esențial în asigurarea urmăririi penale a crimelor de război împotriva umanității și a genocidului. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Rock and talk all the way on Rock FM. It's rock this way.

0: La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit ca în fiecare program piesa de rock colecție. Astăzi am ales Alter Ego cu trupa islandeză Kaleo, un extras pe single din albumul cu numărul 3 intitulat Surface Sounds, lansat în 2021, disc care a ajuns number one în topul din țara natală Kaleo, Islanda. Trupa Kaleo are 5 membri, s-a format în 2012, a lansat 4 albume de studio și un EP și, dacă ai fost acolo, a concertat și pe la noi la arenele romane. Așadar, piesă de rock colecție astăzi, Alter Ego cu trupa Kaleo.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Spanioli.
1: Dar mai bine să vedem care ar fi subiectele zilei, în afară de cele pe care oricum nu vrem să le tratăm.
0: Orientări și tendinți.
1: Băi, am auzit de e noaptea lor, noaptea vrăjitoarelor, dar hitul ăsta e timpul lor, timpul crocodililor. Iarăși e un cântec care ar trebui făcut, pentru că s-a observat, mă rog, pe niște crocodili dintr-o fermă din Australia, că sunetul de elicopter militar îi bagă așa într-un fel de frenezie sexuală. Și da. Și încep să cânte. Obsedat, sexual. Obsedat, sexual. Obsedat. Da, cum cântă ei, na. Da, obsedat sexual, da. Limba lor, limba reptilelor, da. Și zic că le-a crescut apetitul. Le-a crescut apetitul după ce elicopterul a zburat deasupra fermei de
2: la jos înălțime.
1: Da, și cică, mă rog, cică ăștia că nici n-aud bine. Cică au confundat sunetul elicopterului cu un sunet pe care îl folosesc alți crocodili masculi care concurează cu femelele lor. Femelele lor, foarte bun etilotest, da. Lucrăm gratis pentru poliția română. Deci, practic, uite așa am descoperit că elicopterul Silvia e un fel de...
3: Un fel de? Afrodisiac?
1: Nu, nu, nu, no, chiar... chiar site pentru adulți, pentru crocodili.
3: Ah, nu, domnule. Da, adică, a început mai repede sezonul în perechei.
1: Da, da, adică în sensul ăsta înseamnă o bucurie foarte mare pentru toată populația feminină de pe glob, pentru că, uite așa, se mulțesc mai repede poșetele.
0: Morning Glory, Morning Glory, apă-i plină de E. coli.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Peste 100 de meșteșugari, designeri, artiști și o singură întrebare. De unde? Bărbați pe Mătăsari prezintă a 7-a ediție a festivalului. Vino să cauți începuturile culturii urbane, ale străzii și ale tale. Gustă arta stradală, concerte live și spiritul liber din inima Bucureștiului. Live, șuie papă.

0: 10 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrarea liberă. Ne vedem pe stradă.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrooferta și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
10: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: devenit cel mai iubit grup din lume și a depășit visele din tinerețe, atingând un nivel de celebritate care sfidează orice clasificări. Dar asta nu i-a fost niciodată de ajuns. Cântecele lui, cu Beatles sau solo, au devenit parcă și mai bune cu timpul. Astăzi este ziua John Lennon la Rock FM.
1: Pe 9 octombrie 1940 în Liverpool se năștea John Lennon, fondator, solist, compozitor și chitarist al trupei The Beatles. Însă, înainte de asta, în 1956, la 16 ani, John Lennon a format grupul The Quarrymen, care în 1960 s-a transformat în Beatles. În 1969, împreună cu soția lui de atunci, Yoko Ono, el a format trupa Plastic Ono Band, dar și-a început și cariera solo după ce a părăsit trupa The Beatles. În 1971, John Lennon s-a mutat în New York, acolo unde a devenit activist împotriva războiului din Vietnam. Între timp a colaborat cu artiști precum Harry Nilsson, Elton John și David Bowie. Din păcate, pe 8 decembrie 1980, Lennon a fost împușcat mortal de Mark David Chapman și n-a părăsit la vârsta de 40 de ani. John Lennon a fost inclus postum în Rock and Roll Hall of Fame, dar și în Songwriters Hall of Fame. Iar astăzi, 9 octombrie, de ziua nașterii lui, in memoriam, e ziua John Lennon aici la Rock FM.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru această săptămână. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt. O să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marică. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
7: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
8: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
9: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
8: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
9: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
8: Bilete pe getin.ro.
10: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
11: Sau zilele mele tot una.
12: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
13: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
12: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.

0: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Eric Clapton și una dintre cele mai emoționante melodii din câte am ascultat vreodată. Bănesc că știți povestea cântecului Tears in Heaven. În altă ordine de idei, bucurie mare că n-a luat Trump Nobelul pentru pace. Cel puțin eu sunt bucuros pentru asta. Că nu-l merita, pur și simplu. Navanetem Pillai a câștigat Nobelul pentru pace. Ia uite ce zice doamna. Dacă aplaudați mai tare, s-ar putea să împart premiul cu Trump. A glumit astăzi jurista sud-africană după ce a aflat în aplauze furtunoase că a câștigat premiul Nobel pentru pace. Doamna este juristă, are 85 de ani, a prezidat Comisia de Anchetă Independentă a ONU care a acuzat Israelul de comiterea unui genocid în fâșia Gaza. Cariera sa a purtat-o de asemenea de la instanțele sud-africane unde a apărat activiști anti-apartheid și a asigurat drepturi cruciale pentru deținuții politici la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională. Da, și deșteaptă și haioasă și un om cu adevărat remarcabil. Ei, cum era dracu să ia Trump, pe bune, Nobel pentru pace? Hai să fim serioși, hai că nu chiar toată planeta asta e defectă la cap. Nici nu vreau să-mi imaginez ce e mintea lui Donald Trump acum. Da, s-a făcut probabil portocaliu la față când a aflat vestea. Dar stai! În fine, mă bucur foarte tare că i-au stricat ăștia cu Nobelul weekendul. Mergem mai departe cu Runaway Train de la Soul Asylum aici în Rock Driver. Rock FM. It rocks.

0: Elvețelii de la Gotthard aici în Rock Driver. Opa, cineva s-a prins că am ieșit de mult din evul mediu. Bani de la guvern pentru toalete moderne în școli. Investiția se apropie de 8 milioane de lei. Vor fi amenajate și modernizate grupuri sanitare din aproape 100 de școli. Banii vor ajunge în unități de învățământ din 16 județe din sudul și sud-estul țării. Mai multe detalii, știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
5: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni.
4: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
5: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
4: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
5: dar și un show divertis cu avatare.
4: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
5: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
6: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla Dezvoltare Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
7: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marică. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
8: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
12: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
1: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
0: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
1: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
0: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
1: dar și un show divertis cu avatare.
0: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
1: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
2: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai un Auchan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, șoferii ar putea circula până la finele lunii pe lotul 3 al A0 Nord. Tronsonul de 13 km între Pantelimon și Afumat este 98% gata, anunță compania de drumuri. După ce lotul 3 va fi finalizat, se va putea deschide circulația și pe lotul 4 Pantelimon-Glina, care a fost deja recepționat. Banii de la guvern pentru toalete moderne în școli. Investiția este de circa 8 milioane de lei. Vor fi amenajate și modernizate grupuri sanitare din aproape 100 de școli. Banii vor ajunge în unități de învățământ din 16 județe din sudul și sud-estul țării. Vizate sunt în special școlile care au încă toalete în curte. Și jandarmii au dat 124 de amenzi de peste 100.000 de lei la manifestațiile susținătorilor lui Georgescu din fața arestului central. Ei atrag atenția că aceste manifestații au fost organizate cu încălcarea legii. Pe lângă amenzi au fost făcute și 5 sesizări penale. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM. Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

0: Cargo. Cu cavalerii rocului românesc ne întâlnim, bineînțeles, și anul viitor la Brezoiul Lumii, la cea de-a 6-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. În cel mai scurt timp vom anunța line-up-ul și, evident, vom pune în vânzare primele abonamente la preț mic, mic, mic de tot. Urmăriți tot ce se pregătește pentru ediția viitoare pe Bikers for Humanity Rock Fest sau Bikers for Humanity România. Între timp, la Rock FM, zi specială, o zi dedicată lui John Lennon. În 1940 s-a născut John Lennon, născut și crescut în Liverpool, solistul, compozitorul și chitaristul grupului The Beatles, a vândut peste 20 de milioane de single-uri în Marea Britanie. Asta s-a întâmplat în perioada 1962-1970, iar The Beatles a avut mai multe albume de number one în UK și Statele Unite decât oricare alt grup. După destrămarea The Beatles, s-a întâmplat în 70, John Lennon și-a început cariera solo, lansând un an mai târziu celebrul Imagine. Astăzi, la Rock Driver de ziua John Lennon, ascultăm Jealous Guy.
1: A fondat cel mai iubit grup din lume și a depășit visele din tinerețe, atingând un nivel de celebritate care sfidează orice clasificări. Dar asta nu i-a fost niciodată de ajuns. Cântecele lui, cu Beatles sau solo, au devenit parcă și mai bune cu timpul. Astăzi este ziua John Lennon la Rock FM.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am amintit mai demult câteva expresii care se construiesc în jurul substantivului pământ. Și mă gândesc că n-ar fi rău să enumăr și să explic și o serie de expresii formate în jurul cuvântului cer, măcar de dragul simetriei. Cu atât mai mult cu cât cele două apar și împreună în două-trei expresii. Una dintre ele este a ruga pe cineva cu cerul și pământul, care înseamnă a ruga insistent pe cineva să facă un anumit lucru. La rândul ei, expresia a promite cuiva cerul și pământul e sinonimă cu expresia a promite marea cu sarea și evocă făgăduieli spectaculoase pe care nu de puține ori cel care le face nu le poate onora. Cerul și pământul sunt împreună și în expresia a răscoli cerul și pământul, pe care o folosim referitor la cineva care face tot posibilul să găsească un anumit lucru. Când constatăm că între două lucruri există deosebiri foarte mari, subliniem uneori acest lucru spunând că e o diferență ca de la cer la pământ. În fine, cerul și pământul apar braț la braț și în expresia cu o falcă în cer și una în pământ, care evocă furia cuiva pe punctul de a se angaja într-o ceartă violentă. Cum însă ediția de față e rezervată cerului, iată și câteva expresii în consecință. Prima care îmi vine în minte este sub cerul liber, care înseamnă afară sau fără un acoperiș deasupra capului. Expresia până-i cerul sau cât e cerul, folosită mai cu seamă în mediul rural, are sensul de niciodată. Când vorbim despre un lucru care nu va produce pagube ireparabile, spunem uneori că nu o să se facă gaură sau bortă în cer. În momentul când te trezești într-o situație neașteptată, în care ți se dă o veste proastă sau ești pus într-o situație

0: are și un alt sens în afara celui de spațiu cosmic infinit. Tot cerii se spune unui arbore mare din familia fagaceelor, înalt de până la 30 de metri, înrudit cu stejarul și având coaja negru-maronie. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Ferice potradă din...
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Commercials out. Rock is...

Radioactive Bullet for my Valentine aici în Rock Driver. Am găsit un atare de tot pe Antena 3.ro. Alegătorii din micul oraș peruan Cuaropalca și-au ales noul primar. Fiți atenți cum îl cheamă pe ăsta. Hitler Mussolini Simeon Flores, candidatul stângii. În vârstă de 45 de ani a avut 25 de voturi în plus față de candidatul de pe locul 2 și, surprinzător, nu este primul Hitler ales într-o funcție publică în Peru. Da. 25 de voturi în plus. V-ați gândit acum la Dita mai nouă. Orașul are o populație estimată de aproximativ 730 de persoane. Adică un grup mai mare de neamuri sau de prieteni. Ok, formularul de candidatură a lui Hitler Mussolini Simeon Flores conține puține detalii și nicio explicație legată de numele său. Niciuna. Simeon Flores este doar managerul unui grup de investiții și cam atât. În 2018, Hitler l-a învins pe Lenin într-o altă cursă pentru funcția de primar. S-a întâmplat în districtul Iungar, unde Hitler Güesclin Alba Sanchez l-a devansat pe Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Jesus Christ, ce-i acolo, frate? Eu sunt Hitler cel bun, l-a declarat Alba jurnaliștilor de televiziune în timpul campaniei electorale. În Namibia, stai că mai e unul în Namibia, Adolf Hitler Ununona a câștigat anul trecut al 5-lea scrutin local consecutiv. Uite ce a spus. În copilărie mi se părea un nume absolut normal. Da, pentru că tu ai învățat să citești aproape când ai devenit adult. Dar asta e altă discuție. Revenind, chiar nu mă mai miră nimic în lumea asta și mă gândesc și la țărișoara noastră greu încercată. Probabil și la noi e chestiune de timp până va candida unul cu numele de Pau Cărceaușescu Gheorghiu Dej. Că pare, nu-i așa, în ultima vreme, că poate să candideze orice, oricine, e atât de normal

0: Ușurel, a cam început să se speculeze că s-ar putea să vină Oasis în 2027 la Untold. Iată un motiv pentru care ar trebui să iau în serios în calcul să fac bagajele și să vin la Untold. Dar deocamdată e doar un zvon. Și evident, atunci când vom avea informațiile care să confirme acest lucru, noi vom fi primii care vom anunța, sunt absolut convins. Avem știri la ora 18, șoferii ar putea circula până la finalul lunii pe lotul 3 al A0 Nord. Lucrările pe tronsonul de 13 km dintre Pantelimon și Afumat sunt aproape gata, anunță autoritățile. Mai multe detalii în jurnalul orei 18.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mergem mereu înainte, dar dacă anul ăsta ne-am oprit să întrebăm de unde Bărbați pe Mătăsari revine la 7-a ediție. Te chemăm în punctul central al culturii independente. Vino să redescoperi meșteșugul, concertele live și vibe-ul autentic al străzii. În plus, peste 100 de expozanți te așteaptă să le descoperi poveștile și produsele. Eliberează-ți weekendul. Ne vedem pe Mătăsari cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stel între 9 și 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marică. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
7: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
2: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran. La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema. Retrăiește energia Queen într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K. Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger. Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter. Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor. Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
8: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
10: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
11: Orange. Yikes.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
14: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
15: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
16: Pe 26 februarie,
15: Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
16: care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 18. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, lotul 3 al A0 Nord este aproape gata. Șoferii ar putea circula până la finele lunii pe tronsonul de 13 km dintre Pantelimon și Afumați, anunță compania de drumuri, cu amănunte Luiza Cergan.
2: Lucrările pe acest tronson sunt finalizate în proporție de 98%. Directorul companiei de drumuri, Cristian Pistol, a anunțat o mobilizare masivă pe șantier, unde peste 200 de muncitori și 20 de utilaje execută ultimele finisaje rutiere. Marea miză a acestui tronson de 13 km este deblocarea automată a lotului 4, Pantelimon-Glina, un segment deja recepționat, dar neutilizat din lipsă de conexiune. Prin deschiderea simultană a ambelor loturi se va asigura o legătură directă de mare viteză între autostrăzile A3 și A2. Termenul estimat pentru darea în trafic a întregului sector, dintre Afumații și Glina, este cuprins între 20 și 31 octombrie, în funcție de finalizarea recepției.
1: Șantierul naval Damen Mangalia, cumpărat de Rheinmetall, a fost adjudecat pentru 138 de milioane de euro după

0: Galia cu 920 de milioane de euro. Au fost aprobate manualele școlare pentru clasa a noua pentru 63 de discipline. Pentru alte 9 se așteaptă soluționarea unor contestații, anunță ministrul educației Mihai Dimian. Până la sosirea cărților în școli, elevii au la dispoziție materiale de sprijin. Pentru manualele de a 10-a, ministrul a cerut pregătirea documentației pentru achiziție luna aceasta ca să ajungă în licee în august. Aproape 18 miliarde de lei pentru modernizarea căii ferate din zona capitalei. Guvernul a aprobat investiția finanțată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat. 400 de kilometri de cale ferată vor fi modernizați. Proiectul va dura 5 ani și va asigura legături rapide între tren, metrou, tramvai și aeroportul Otopeni. Acces gratuit pentru toți copiii, indiferent de localitatea de domiciliu, la Aquaventura Pantelimon, timp de 10 zile începând de luni. Primarul sectorului 3, Robert Negoiță.
1: Toți copiii care vor să vină să se bucure de această facilitate, parcul acvatic de la Pantelimon, de lunea viitoare până pe data de 23, este intrarea liberă pentru toți. Conform programării, deci trebuie să intre în platformă și să se programeze.
0: Începe etapa a 11-a din Liga 1. De la această oră este programată partida Corvinul FC Voluntari, iar de la 21 Șepși primește vizita lui Dinamo. FCSB joacă mâine cu Oțelul de la 21:30. Cea mai interesantă întâlnire este luni seara, cu Cluj Rapid de la ora 21. Și vremea se va răci semnificativ în toată țara, începând de săptămâna viitoare, anunță ANM. Weekendul va fi însă călduros în sud, unde se vor mai atinge și 28 de grade, spre deosebire de nordul țării. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru, la Rock FM.
2: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

0: Osa cu Smash Mouth. Am intrat în ultimul ceas de Rock Driver pe săptămâna asta, dar și cu o uriașă curiozitate dacă cumva matinalul vostru preferat e fiert pe literatură. N-are cum altfel. Morning Glory, Morning Glory, e și scriitor realizatorii. Hai să ascultăm.
1: Morning Glory, Morning Glory, rațele și vânătorii.
2: Premiul Nobel pentru literatură 2026 a fost acordat scriitoarei canadiene Anne Carson. Se pronunță probabil altfel, dar nu contează, pentru opera sa îndrăzneață și creativă, care printr-un dialog ludic cu tradiția clasică a creat forme noi pentru literatura contemporană. Respectiv, am văzut că pe Cărturești era romanul la jumătate de preț ieri,
3: da,
2: pe la începutul zilei, dar astăzi s-a corectat pe și acolo și pe toate celelalte site-uri imediat și a ajuns din nou la preț întreg. Deci, interesul, bravo, pentru literatură a crescut. Noi am zis ieri, am anunțat, am avut știrea asta cu Mircea Cărtărescu și cu Ana, dar nu era Ane, era tot Ana, Ane, așa, dar nu era Blandiana, asta e clar. Deci da, n-a fost Blandiana. Și din ce am înțeles și că așa se spune Ane Carson, așa se spune Mircea Cărtărescu în canadian.
1: Morning Glory, Morning Glory, vom obține noi victorii! Rock FM, it rocks!

0: Friends, have you ever seen the rain? Probabil duminică se va vedea puțin ploaia, dar așa mai pe seară. Vremea e numai bună mâine de maraton. Apropo, restricții de trafic în capitală pentru maratonul internațional care va avea loc în acest weekend. Mâine, sâmbătă, restricțiile sunt între orele 9 și 13, iar duminică între 9 și 15.30. Zonele afectate, Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Regina Elisabeta, Piața Alba Iunia, Mihail Cogălnicianu, Calea Victoriei, Basarabia, Chiselef, Arcul de Triumf. Bucureștenii sunt sfătuiți să nu folosească mașinile personale în aceste intervale. Eu voi folosi totuși motocicleta, că mâine la ora 12, UIMA România, ceea ce înseamnă un club moto compus doar din bikerițe, ne invită la Pink Ride, un eveniment caritabil de conștientizare a cancerului la sân. Da, și băieții sunt bineveniți. Pentru că, na, cu toți avem o mamă, o soție, o fică, o iubită. Mâine, ora 12, ne vedem în parcarea Bibliotecii Naționale. De acolo se pleacă într-o frumoasă paradă. Și dacă tot am adus vorba, să știți că pe Instagramul meu am postat astăzi cea mai frumoasă motocicletă din lume. Aruncați și voi o privire și dați și un follow. Mulțumesc!
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate.

0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Everything changes.
2: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
3: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you.
7: Back to rock now.

Pink Floyd, High Hopes, Engine Rock Driver, dar am rezervele mele atunci când vine vorba de omul Roger Waters, dar de artistul Roger Waters chiar n-am ce să spun. Roger Waters și fiul său Harry prezintă Legacy Pink Floyd Show la București. Opa! Aflu astăzi de pe news.ro. Legacy Pink Floyd Show, o producție live creată sub îndrumarea lui Roger Waters, cu o trupă condusă de fiul său Harry Waters, muzician, pianist și compozitor cu o îndelungată activitate pe scenele internaționale, include un spectacol la Sala Palatului din București anul viitor, pe data de 3 iunie. Organizat de Imagic, biletele au fost deja puse în vânzare. Legacy celebrează muzica emblematică și universul vizual care au definit perioada de aur a formației Pink Floyd. Asta ne referim la o perioadă 1971-1979. Spectacolul reunește o trupă de 10 muzicieni de talie mondială, o trupă care va interpreta piese de pe albumele The Dark Side of the Moon, Wish You're Here, Animals și, evident, The Wall. Țineți minte, 3 iunie 2027, Sala Palatului.

0: Nu mai departe de azi am vorbit cu Alex Calancea și spunea că zilele viitoare, adică săptămâna viitoare undeva, o să vină aici la Rock FM și o să ne prezinte noul single al formației Lupii lui Calancea. Fiu de Dac și de Zeiță este ultima piesă din Rock Driver-ul de astăzi. Mâine și poimine o să vă țină de urât colegii mei Alin Dincă și Claudiu Cârțână. Noi ne auzim luni de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt. Sper să aveți un weekend senzațional. Pa!
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
3: Undeva? Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: De 7 ediții, Strada Mătăsari ocupă Bucureștiul cu spirit liber. Anul acesta ne oprim și întrebăm: de unde? Festivalul Bărbați pe Mătăsari își deschide porțile. Vino să căutăm împreună începuturile culturii urbane. Te așteaptă peste 100 de expozanți, artă stradală și concerte live. Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2. Intrare liberă.
5: Ai o fetiță pasionată de gimnastică sau un băiat pasionat de fotbal? Vino în magazinele Vodafone și află cum poate face parte din noua generație de 10 a României. Vei primi o amintire semnată de Nadia Comăneci și Ciprian Marică. Vodafone caută, crește și susține noua generație de 10 a României.
2: Te așteptăm mâine în magazinele Vodafone. Stocul cadourilor semnate este limitat. Vodafone.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici.
12: Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
10: 17 noiembrie, Sala Palatului.
12: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
10: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
12: Bilete pe getin.ro.
10: Recomandat de Rock FM.
13: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
14: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
15: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
17: The break's over. We're back on Rock FM.

0: aceasta, că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
1: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
2: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
6: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe getin.ro.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Ferice pătrată din...
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Everything changes.
11: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Commercials left the building.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Everything changes.
4: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger, cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: changes.
1: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte,
4: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
5: Piața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi!
7: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: S-au zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
9: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: The break's over. Ready to rock?
2: Tune it up.

0: hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Urcă-te, muzica te așteaptă. Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
4: Ferice pătrată din...
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
9: Everything changes.
10: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
11: Sau zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
12: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colin de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Commercials out.

0: Mișca, te așteaptă!
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Everything changes.
5: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM. Viața bate câmpii.
6: Sunt soldat în retragere.
7: La ce am?
6: Deci am fost
7: la atelier, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
6: Nu, am fost popotan.
7: Ce? La popot. Popotan la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
6: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
7: Ce?
6: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat pitincolo.
8: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
11: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
10: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
11: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
10: Bilete pe ghetin.ro.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: You heard the ads. Now, hear the rock.